Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, բարև ձեզ, Մուսա Լերանգան չեն։ Դուք կլսեք Մուսա Լերանգանչը 300 ցանեսպրիգայնեն 92 ամբողջ 3 մեգահերցի վրա են։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 9 նավասարդ Համիդյան 2026 գփոխանցենք ձեզի երեկվա ասկային ու միջասկային լուրերն ու դիեղությունները, որոնք ծենասպրված էին լիպանանի վանացայնեն արաբոդյան ժամը 8:30 և աբա ժամը 10:00։ Հաջելություն ձեր բոլորին։

Նախակա անուն Բաաբդայի բալադին մեջ գլխավորեց Գարավարության ժողովը։ Իրանյան քերակույն առաջնորդի բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Թադավորը հրաժարեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին քորձը քննել։ Հանրապետության նախագահ զորավար Ժոզեֆ Աուն Բաաբդայի բալադին մեջ գլխավորեց Գարավարության ժողովը, որուն մասնակցեցան վարչապետ Նավավ Սելեմ եւ նախարարները, քաղաքական անվտանգության եւ մարդասիրական վերջին զարգացումներու վերապերյալ քննարկումները շարունակելու համար։ Նիստեն առաջ նախագահ Աուն եւ վարչապետ Սելեմ առանցին հանդիպում ունեցան, արձարծեցին վերջին իրադարձությունները եւ ընդհանուր գացությունը։ Գարավարությունը քննարկեց օրենքներու նախագիծեր, փոխմբռնման հուշագրեր, առաջարկվող օրենքներ, նշանակումներ, քաղաքացիական ծառայության հարցեր, գրթության վերաբերող հրամանագրերու նախագիծեր եւ միջազգային անդիպումներուն ու ժողովներուն մասնակցություն։ Խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրդի հրավերով 11 եւ 12 օգոստոսին 3/7 եւ 4/7 խորհրդարանը բիդի կումարե ընդանուր ժողով շարունակելու համար օրինակիցերու եւ առաջարկներու քննարկումը։ Իրանյան ընդդիմադիր Գայկը հղումնելով նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի վարչագազմին մոդիկ երկու անանուն աղբյուրներու հայտնեց, որ քերակույն առաջնորդի բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Բաշտոնական հաստատում առաջում չկա։ Ըստ աղբյուրներու ամերիկա-իսրայելյան հարվածներեն յետք, որոնց հետևանքով զոհված էր անոր հայրը Ալի Խամենեի, Մուշտաբա Խամենեի չէ հանդիպած Գարավարության անդամներուն հետ։ Նույն աղբյուրները կբնդեն, որ քերակույն իշխանական օղակներու մեջ կշրջանարվին լուրեր անոր առողջական վիճակի գդրուկ վատտարացման մասին։ Նախապես Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան նշած էր, որ ներկայիս Խամենեի հետ քորձակցությունը շատ դժվարացած է։ Առնվազն 6 և 15 վիրավոր Թայլանդի դպրոցները մեկում մեջ աշակերտի մը գադարած հրացկության հետևանքով։ Աշակերտը ապա անսնասպան եղած է։ Զոհված են 3 ուսուցիչներ եւ 3 աշակերտներ։ Վիրավորվածներեն երկուքին վիճակը շատ ծանր է։ Ըստ իրավաբահներու, ենթադրյալ հանցագործը աշակերտ էր։ Արդագարկ իրավիճակներու ծառայության տարածած նկարներու մեջ կերևի, թե ինչպես աշակերտները գտարհանվին Բանգկոկի հյուսիսարևմտյան արվարձանի մեջ գտնվող դպրոցեն, մինչ շտաբօգնության խումբերը օգնություն կցուցաբերեն դեպքին վայրի մեջ։ Նախորդ դարաշրջանին Թբրոց շուրջ 3100 աշակերտ գաջախեր։ Ուսուցիչներուն թիվը 147-ն էր։ Փետրվարին Թայլանդի հարավային Հատ Յայ շրջանի մեջ Զինյալ անցի մը գողմե Թբրոցի մեջ իրականացված հրացկութենեն գրգին ուսուցիչ զոհված էր, աշակերտ մը վիրավորված։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարար Գիդեոն Սար քննադատեց Թուրք իր պաշտոնագից Հական Ֆիդանը Սուրյան ապագայունացնելու մեջ Իսրայելը մեղադրելու համար։ Անոնք նույն թուրք առաջնորդներն են, որոնք տասնամյակներ շարունակ խախտած են Սուր յոքեր իշխանությունը, միաժամանակ լգդի ուրիշներուն թասեր դալով միջազգային իրավունքի մասին, քրազե Սար, նշելով, որ Թուրքիան բռնակրված է Սուրիո 5-100-ը, ռազմական խարիսկներ գհիմնե այնտեղ, որպեսի խաթարե Իսրայելի անվտանգությունը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Իսրայել կբահբանե ապահովական քոդի, որ կգազմե Սուրիո տարածքի 1-100-ը միայն, 1/10 մասը, ինքն իրեն պաշտպանելու համար ապեկչական հրոսակախումբեր է, որոնք կփորձեն հարձակել Իսրայելի վրա Սուրիո հարավեն։ Նշաձյան
նախարար Ֆիդան գուզև, որ Իսրայել թատրի պաշտպանվիլ իր անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ են։ Նման բան չլար։ Իսրայել կշարունակեց հերնարգել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները իր քաղաքացիները որևէ սպառնալիք պաշտպանելու համար, ավել ցուցած է Գիդեոն Սար։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարը Անկարայի մեջ սուրիացի իր պաշտոնակիցին է տված մամլո ասուլիսի ադեն հայտարարած էր, որ Իսրայելի հարձակումները Սուրիո հարավի մեջ լուրջ վտանգ են երկրի գայունության և քերիշխանության։ Իսրայելի կողմը Սուրիո քերիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված հարձակումները երկրի գայունության սպառնացող ամենամեծ սպառնալիքներն են, լրակրողներուն ասաց Ֆիդան։ Նախարարը նաև գոչ արած էր միջազգային հանրության ավելի ուժեղ ճնշում փանեցնելու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի կառավարության վրա, որպեսզի թատրեցնեն ռազմական գործողությունները և լիարժեք իրականացնեն Իսրայելի և Սուրիո միջև 1974 թվականին կնքված հագամարտություններու լուծման գառուցակազմերը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան աշխատանքային այցելությամբ կմեկնի Սեուդական Արաբիա։ Այցելության ձիրերում մեջ Էրդողան հանդիպումներ կունենա Սեուդական Արաբիա քահաջարանք Մոհամմեդ բն Սալմանի և Փակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ։ Ջեդդայի մեջ կստորագրվի երեք երկիրներու ռազմական թաշինքը, որ կգնքվի շրջանի մեջ պատերազմներու, հագամարտություններու և ռազմական լարվածության աճի խորապատկերի վրա։ Այս տաշինքով երեք երկիրները նպատակ ունին ամրապնդել շրջանային անվտանգության գործակցությունը, Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմեն հարաճած լարվածության սրումեն ետք։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը ստորագրած է երկու հրամանակիր, որոնք կրկին ուղված են ծննդյան իրավունքով Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիությունը ստանալու իրավունքի սահմանափակման։ Դոնալդ Թրամփ հրամանակրերը ստորագրած է, երբ քանի մշաբաթ առաջ քերակույն թատարանը մերժեց այդ իրավունքը վերացնելու անոր նախորդ փորձը։ Թրամփի նոր փաստաթուղթերը մեկը կսահմանե օտարերկրյա քաղաքացիներու երեխաներու մագարտակները, որոնք Միացյալ Նահանգներու տարածքի մեջ ծնելու բարակային չեն գրնարը ստանալ Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիություն։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը հրավարագեց հայտարարությունը նշելով. «Մտահոգ կհետևինք թատական վարույթներուն»։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը կճանչնա հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվոյ յուրահատուկ առաքելությունը և գերաշխավորե գրոնի ազատությունը, նաև եկեղեցվոյ ներքին ինքնակառավարումը։ Այս սահմանադրական սկզբունքներու, նաև օրենքի քերագայության նկատմամբ հարկանքը գենսական նշանակություն ունի եկեղեցվոյ և պետության միջև առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը մտահոգ է, որ ներկայիս թատական վարույթները վերջին տարիներուն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվոյ նկատմամբ հնչած հրապարակային հայտարարություններու, իրավական գործողություններու և այլ միջոցառումներու հետ ստեղծած են եկեղեցվոյ նկատմամբ շարունակական ճնշումներու վերաբերյալ լայն տարածում կտած փաստական ընկալում։ Նման զարգացումները կվտանգեն հանրային վստահության, կխորացնեն հասարակության մեջ քոյություն ունեցող բաժանումները և կտկարացնեն մեր ժողովրդի հնագույն և ամենավստահելի հաստատություններն մեկը։ Ավելի քան 17 տարի շարունակ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եղած է հայ ժողովրդի հոգևոր դունը և մեր քրիստոնեական ավատքի ազգային ինքնության, մշակույթի, լեզվի և միասնականության գլխավոր բաղաբանը։ Թարերու ընթացքին հալածանքներու, օդար դիրապետություններու, ցեղասպանության և ազգային ծանր փորձություններու պայմաններում մեջ եկեղեցին մնացած է մեր ժողովրդի հույսի, դոգունության և շարունակականության անսասան աղբյուրը։ Վերջին զարգացումները լուրջ հետևանքներ ունին նաև սպիրկի մեջ գործող հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվոյ կյանքի և հովվական առաքելության վրա։ Անոնք կխոչընդոտեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի փնականոն հովվական ծառայությունը,
անորոշություն գստեղծեն հավատացյալներու շրջանագի մեջ եւ գսահմանապահեն եկեղեցվո կարողությունը ամբողջ աշխարհի մեջ հայ համայնքներու անդեմ լիարժեք իրականացնելու իր հոգեվոր առաքելությունը։ Այս վճռորոշ ժամանակաշրջանի մեջ յուրահատուկ կարևորություն ունին ազգային միասնականության պահպանումը, ժողովրդավարական ազատություններու ամրապնդումը, նաև գրոնի ազատությունը և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո սահմանադրությամբ ճանցված ինքնագարավարության նկատմամբ հարգանքը։ Մենք հարգանքով գոչ կնենք քորձեր իմաստությամբ, զսպվածությամբ և փոխադարձ հարգանքով, ապահովելով, որ բոլոր թադական ոլովույթները ամբողջովին համապատասխանեն թադական իշխանության անկախության, արդար թադակնության, գրոնի ազատության և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո կանոնական ամբողջականության սկզբունքներուն։ Միաժամանակ կոչ կնենք կորզատրելու բոլոր չանքերը, պահպանելու ազգային միասնականությունը և գարելիություն ընցերելու Եկեղեցվո ազատ և առանց խոչընդոտներու շարունակելու իր սրբազան առաքելությունը։ Բրիտանիո և Իրլանդայի հայոց թեմը գվստահեցն է քարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միապանության և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո ամբողջ հավատացյալ ժողովրդին իր աղոթներու զորակցության և անսասան աջակցության մասին։ Թող դերը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությամբ օրդնե և պահպանե Հայաստանի անվտանգությունը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և աշխարհասպիր հայ ժողովուրդը։ Նշած է Բրիտանիո և Իրլանդայի հայոց թեմը։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի քորձով թադական նիստը սկսել են քանի մը վարգյան յետք ավարտեցավ։ Նիստը ընթացավ թրմպակ Թադավոր Հակոբ Մանուկյանի նախակահությամբ։ Ըստ փաստաբաններու, Թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարած է այս քորձը քննել։ Փաստաբան Արա Զորաբյանը ասավ. Թադավորը եղած է փաստաբան և արդոնակիրը ես հանձնացեմ փաստաբաններու դան նախակահ ալլալու ժամանակ, և նկատի առնելով, որ այդ կրնակ ասկաց հառաջացնել, ան հրաժարեցավ քորձը քննարկել։ Գողջունեմ իր այս քայլը, որովհետև ըստ էության ան հրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի հոլովույթին, ասավ փաստաբան Արա Զորաբյան։ Հաջորդ նիստի թվականը գճշտվի, երբ նշանակվի նոր թադավոր, ասավ ան։ Ապա թադարանեն դուրս եկավ կաթողիկոսը և հայտարարեց, որ պիտի քալեն դեպի մայրաթոր։ Վեհապարը իր աջակիցներու ընկերակցությամբ արմավիրի առաջին ադյանի թադարանեն քալեց դեպի Մայր աթորի դարածք։ Նիստին ներգայացած էր նաև այս քորձով միակ դուժող Արման Սարոյան, նախկին Քևորք եպիսկոպոսը, որ Գարքալույից եղած է։ Թադարանին առջև կաթողիկոսի աջակիցները փողոքի շարժում իրականացուցին։ Խորհրդարանի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը Էջմիածնի մեջ էր, ուր սկսած էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի և բարձրաստիճան մյուս հոգևորականներու քորձով թադական նիստը։ Էջմիածնի մեջ էին նաև պատգամավորներ, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցութենեն։ Ես անասելի ցավ գսկամ, երբ վեհապար հայրապետի նկատմամբ նման աբորինություն դեղի գունենա, երբ մեր սրպազան հայրերու նկատմամբ նման անասելի միջամդություն դեղի գունենա, որոնց մե ոչ մեկը ոչ իրավական դրամապանություն ունի, ոչ ալ ընդանրավես դրամապանություն ունի։ Լրակրողներու այդ զրույցի ադեն հայտարարեց ուժեղ Հայաստանի պատգամավոր Արամ Վարդևանյան։ Այն հոդվածը, որով կմեղադրվի կաթողիկոսը, փանդարգություն կնախադես է։ Հարցումին Վարդևանյան ասավ. Չեմ ուզերանոր մասին խոսիլ, մեն գադով գարձես կենսունակություն գուդանք այս վարույթին, փաստ այն է, որ գա աբորինություն։ Այս քորձը կվերապերի վարչապետի հակակաթողիկոսական արշավին միացած դասը եպիսկոպոսներեն Քևորք սրբազանին։ Կաթողիկոսը պաշտոնանք ռաձեր զայն, իսկ թադարանը բարդավորեցուցած վերագանքնել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն չվերագանքնեց և Գարքալույց ըրավ զայն, հայտարարելով, որ այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջը չեն, այս միջամդություն է եկեղեցվո ինքնավարության։ Քնչական կոմիտեն այս նկատեց թադական վճիրի
խոչընդոտում։ Երևանի մեջ փանդարգված Անդրանիկ Թևանյան քրած է. Ադրբեջան բազմաթիվ նախապայմաններ կթերաթրե Հայաստանին։ Քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյան հլուն ազանդ կփավարարե անոնք։ Այդ նախապայմանները մեկը հնչած է Փաշազադեի շուրթերեն եւ գվերապերի հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Էջմիածնի մեջ դերի ունենա Խայդարակ Թադավարություն ընդեմ ամերայն հայոց կաթողիկոսին եւ մեր հարկարժան մյուս հոգեվորականներուն։ Իրականության մեջ այդ այսպես կոչված Թադավարությունը ոչ միայն եւ ոչ այնքան մեր հոգեվոր առաջնորդներու, որքան մեր երկրի, մեր եկեղեցու եւ մեր ինքնության թեմ։ Գոչ կնեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն անպայման մասնակցելու այդ Թադավարության, այդպիսով աջակցելով մեր արժեքներուն եւ մերժելով Փաշազադեի գամագադարները։ Քրած է Անդրանիկ Թևանյան։ Պատկամավոր Քերան Մանուկյան նսավ. Չեմ գրնար, թե գուզ գարչ չանտրատարնալ այս օրվան իրականության մեջ ամոթալի օրվան իշխանության եկեղեցվոտ եմ բայքարին։ Երբեմն քաղաքացիական պայմանագրական պատկամավորները գնեղվին ինձ մե, որ զիրենք կհամեմադեմ բոլշևիկներու հետ։ Բայց նայեցեք, բոլշևիկները ինչ հրին։ 20-ական թվականներում փորձեցին վերջ տալ հայ արաքելական եկեղեցվո, այսինքն որպես համայնք Թիֆլիսներ, Թիֆլիսը

ըսկիս արավ հետո դեղափոխվեցավ Սովետական Հայաստան։ Ազատ եկեղեցվո շարժում ըսկսավ ամբողջովին այն, որ այս տարիներում կգադարվեր Հայաստանի մեջ։ Այնտեղ գար եպիսկոպոսը կամ վարդապետը, որուն անուն այսօր չեմ հիշեր, ամբողջովին նույն թեզերով կքրավեին եկեղեցիները, թերթ կդբեին, կքննադատեին վեհապարը, բարեփոխումներ կպահանջեին։ Բարդվեցավ այդ։ Երբ այդ բարդվեցավ, անցան երկրորդ քայլին, սկսան ցերպակալել եպիսկոպոսները։ Ցերպակալեցին երկու եպիսկոպոս, իթեպ արդակ եպիսկոպոսի անունով է Գյումրիի այն փողոցը, ուր հիմա Միքայել Սրբազանն է։ Ցերպակալություններն ալ չաճողեցան։ Հասան վերջին գետին, մայրաթորին մեջ խեղտամահ ըրին խորեն վեհապարը։ Աստված երկար կյանք տա մեր վեհապարին, բայց այն, որ այսօր դեղի գունենա վաղարշաբադի մեջ, համազոր է 1937 թվականի խեղտամահության։ Հոյիտա բիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան իր գարկին ասավ. Որքան ալ փորձեք բարդություններու և զիջումներու չվերջացող շարանը վաճարել որպես խաղաղություն, ծեր քաղաքական գենսակրութենեն, ցավոք, նաև Հայաստանի պատմութենեն չչնչվող փաստեն պատերազմը, Արցախի հայաթափումը, ներազգային բարակդումը, հայ արաքելական եկեղեցվո, մեր ինքնության և արժեքներու թեմ արշավը և ամենայն հայոց կաթողիկոսը թադարանին առջև գանգնեցնելը, ասավ Լիլիթ Գալստյան խորհրդարանի ամբիոնեն։ Հարկերի ունգնդիններ, վանաց այնեն աղորդեցինք լուրեր։

0: լավագույն եւ հարազատ։
1: Բարևձեզ հարգելի ուղդիրներ, բանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ցեզ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Ամենան հայոց կաթողիկոսի թադական նիստին թադավորը հրաժարեցավ հարցը քննել։ Վեհապարին թեմ հարուցված շինձուտադը եկեղեցու թեմ արշավը գխարխել են մեր պետականության հիմերը, հաստատեց Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան։ Բաքուի թադարանը մերժեց Արցախի ղեկավարներուն փողոքը։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին թադական առաջին նիստը, որուն ընթացքին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել։ Արտարև Սուրբ Էջմիածինեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանին թադարանի մեջ 3 գեսօրե յետք ժամը 4-ին մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներու թադավարությունը։ Անոնք մեղադրվեցան թադական որոշումի մը կորձատրության խոչընդոտման համար։ Երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաստապաններու 7 հոգինոց խումբով թադարան հասավ, արդեն մեծատիվ անձեր համախմբված էին անորի իբրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին աջակցելու եկան նաև ընդդիմադիր ուժերու ներգայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չկարողացավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չկար։ Մամլո զրույցի ընթացքին թե Հայաստան Թաշինքի ներկայացուցիչ Արթուր Խաչատրյան, թե ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյան, ինչպես նաև հանրապետական գուսակցության անդամ Հայկ Մամիչյան դեղի ունեցողը որակեցին աստկային ամոթ։ Անոնք նշեցին, մեր աստկային ամոթը դեղի կունենա բեդությունը չէ, Փաշինյանը գործե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, որոնց շարքին նաև եկեղեցին, ամբիդի չհաջողի այդ ընել։ Պաստապան Արամ Վարդևանյան նշեց, որ նույնիսկ միջազգային թադարաններու մեջ արձանագրված է, որ եկեղեցին անչատված է բեդութենեն, և բեդությունը չի գրնար որևէ որոշում կայացնել եկեղեցվո վերաբերյալ, նաև եկեղեցվո ներքին կյանքին վերաբերող թադական գործընթացներու չի գրնար սկսիլ։ Եկեղեցվո ներքին կորձերուն կապված որևէ թեպք, որ գտարնա թադարանի քնության արգա, չէ լսված, չէ դեսած և անհնար է դեսած կամ լսածը լայիկ։ Այն վնասը, որ հիմա կպատճառվի մեր հասարակության և սահմանադրության ընդհանրապես խիղճի, գրոնի ազատության զայն անվերականգնելի կնկատեմ։ Այս ուղղակի ամոթ և խայտարագություն է, ընդգծեց ան։ Թադական նիստի մեկնարկին թադավոր Հակոբ Մանուկյան հայտարարեց, որ նիստը պետք է թրմփակ կատարվի, որովհետև պաստապան Արա Զոհրաբյանի հետ քննելի հարցեր կան, իսկ այնուհետև վարձվեցավ, որ թադավորը հրաժարած է թադին քնութենը։ Այսօրվան թադական նիստին հետ կապված դեղեկացնեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչպես գիտեք, սկզբնական հանգրվանին կքննարկվի թադավորի բացարգի և ինքնապացարգի հարցը։ Թադավորը ինքնապացարգ հայտնեց, հրաժարեցավ գործը քննել։ Ըստ էության, թադավորը հանդիսացավ նաև պաստապան։ Ես այլ մանրամասնություններ պիտի չներկայացնեմ, պիտի ասեմ այն, ինչ որ նաև հայտնի է, և արդոնակիր դալու ժամանակ արդոնակիրը ես հանձնացեմ։ Իմ անձնական կարծիքովս այդ բացարգի հիմք չէր, բայց թադավորը նկատի ունենալով, որ անգրնակ ասկածի հարաճացնել, ինքնապացարգ հայտնեց։ Ես բոլոր բարականերուն թադավորին այս կայլը գողջունեմ այն տեսակետեն, որ ըստ էության անհրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին, ասաց պաստապան Արա Զոհրաբյան։ Թադական այս գործը կաթողիկոսության պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն և ընդդիմության պետության կողմէ Սուրբ Էջմիածինի ներքին գործերու միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե գրոնական ազատության օրենսդրությամբ և թե միջազգային նախաթեբերու անընդունելի է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեք երբ դուրս եկավ Էջմիածինի ընդհանուր իրավասության թադարանեն, փագին մեջ գտնվողներուն զայն ողջունեց, Փագի մեջ գտնվողները զայն ողջունեցին վեհապար վանկանումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին II հեդի ոդն ուղվեցավ դեպի մայրտաճար, ուր կատարվեցավ երեգոյան ժամերկություն, միասնական աղոթք և վեհապարը իր պատկամը տվավ հավատացյալներուն։
Karekin vehapar hayrabedagan irsere ordutyunu qanahadank poghantsets anonts hastadelov vor hay yegeretsin yurakanchur hayu hokevor oran u serpuchune mer jogovurti havatki ansasan amrotse arachnortogh tebi astvats u pergutyun yev annahanch bahanche hayots inktushyan yev askayin hokevor jarankutyan Վեհապարը իր կնահատանքը հայտնեց Հայաստանի եւ Սպիրկի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պաստապաններուն, քիդական, գրթական, մշակութային, քաղաքական գործիչներուն, որոնք զորակցին եկեղեցվո եւ անոր արակելության. Աննգում պիտի ելանք եւ միասնապար համար ու դեվական չանքերով ներծնենք, որպեսի թատրին անիրավությունները մեր երկրի մեջ, խդրականություն ու անհանտուր ժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության եւ ադելության խոսույթները։ Մենք համար ու դեվական չարքեր պիտի ներծնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ, եւ մեր ցանկի մեջ քերագայան ճշմարտությունը, օրինականությունն ու արդարությունը։ Հարկվին եկեղեցվո թարավոր գարկերն ու ավանդույթները, որպեսի չվրավորվին հավատացյալներու բարեպաշտպան սկացումները, նշեց Վեհապարը։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս բոլորին հորդորեց ըլլալու ըստապ եւ խոհեմ, չդարվելու սատրանքներով, նենքամիտ խարտավանքներով, ամուր մնալու հավատքով եւ հույսով, որովհետեւ Աստված բոլոր չարամիտ իրողություններն ու փորձություններն բարիքներ գբերե իր Սուրբ Եկեղեցու եւ հավատացյալ ժողովրդին համար։ Գահավադանք, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին Աստուծո ողորմությամբ եւ մեր ժողովրդի անսագարկ նվիրումով ու սիրով պիտի հաղթահարե այս նեղությունները եւս եւ նոր հաջողություններ ամրագրե իր արակելության ճանապարհին, իբարորություն եւ իբայծարություն համայն հայոց կյանքին։ Եզրագացուց ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոս Հայտադի գեսրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան երեք քրարումով մանդրադարձավ ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադին։ Տեր-Խաչատուրյան նշեց. Ամենան հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն դեմ հարուցված շինզութադը եւ առհասարակ հայաստանյաց արակելական եկեղեցու դեմ շողտայազերծված արշավը ոչ միայն անորեն է ու տադաբարդելի, այլև գխարխել է մեր pedagogical հիմերը, գհադե փոլոր գարմիրքի ձերը եւ գխորացնե ասկային բարակդումը։ Հայկական ինքնության բահբաման թարավոր այս հաստատության եւ կաթողիկոսական քահին հանդեպ օրեստորե ձավալվող ծրագրված հալածանքը հրջվանք գբաճարե միայն Հայաստանի ու հայության ճշտամիներուն։ Ամիջապես պետք է գասեցնել այս ասկնգործան արշավը, հարկելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դառն ու ոգին եւ փացարելով եկեղեցու ներքին կանոններուն մեջ pedagogical որևէ միջամտության։ Ադրբեջանական APA լրադու կորձակալությունը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը 6 օգոստոսի մերժեց Արցախի նախկին քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարներուն փողոքները, ամփոփող պահելով առաջին Ադյանին վճիրը։ Տադավոր Էլմար Ռահիմովի նախակայությամբ կայացած որոշումին համաձայն Բաքուի ռազմական տադարանի 5 փետրվար 2026-ի վճիրը փոխարգումներու մասով կմնա ամփոփող, նշեց լրատվամիջոցը։ Որոշումին համաձայն անոնք կմեղադրվին ռազմական ձաներ հանցագործություններու համար եւ թադաբարձված են 20 տարի են մինչեւ ծմահ փանդարգության։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ ներգայիս Աբորինի Գերբով Բաքուի փանդը գտնվող Հոյթաբիրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան իր ընտանիքին միջոցով հրապարակած է ցայնային հաղորդակցությունը ուրսած է։ Բոլորիս համար բարձ է, որ այդ վճիրը շատոնց գայացված է եւ թադավարական խորհուրդը չէ, որ կգայացնե զայն։ Ցմահպան դարգության թադաբարդված Իշխանյան գրգին խոսած է իր ոտնահարված իրավունքներուն մասին, նշելով, որ ազերբայջանական թադարանի մեջ նույնիսկ չեն արդոնած իր խոսքը ավարտել։ Տադախասության ներգայացուցիչները նաև տադավորը անհիմն գերբով գմիջամդեին, գնթադեին ոմանց, ինչպես նաև չարդոնեցին ամբողջական խոսքս ներգայացնել։
բայց այնուհանդերձ խնդիր չէ։ Մենք բոլորս կհասկանանք, որ այդ քաղաքական դատավարություն է։ Ցայնակրուչի մեջ կբացվի Դավիթ Իշխանյան։ Նիստերը պիտի շարունակվին փակ, առանց անկախ լրատվամիջոցներու և միջազգային գազմագերբություններու ներկայացուցիչներուն։ Լրատվությունը ինչպես միշտ կներկայացվի միակողմանի, նենքափոխված իրականության անհավատասխան, գշեշտե Իշխանյան։ Հայկերիները մոտ մեկ դարի է գադարյալ մեկուսացման պայմաններու մեջ են։ Բաքուի մեջ Կարմիր խաչի միջազգային գազմագերբության կրասենյակի փակում են ետք։ Ընտանիքներուն հետ միակ կապը հերացայն է, այդ այլ Ադրբեջանի իշխանություններուն հսկողությամբ։ Դավիթ Իշխանյանի ուղարկած ցայնակրության մեջ գսվի։ Բայկարի ճաշմն է, ուր գործե ուժի օրենքը, այսինքն օրենքի ուժ չկա։ Մենք ենք որոշողը։ Այս սկզբունքով գարաճնորդ են թադավորները և թադավարական խորուրդը։ Պաշտպանական կողմը այդպես էլ չստացավ ոչ մեղադրական որոշումը, ոչ մեղադրական եզրակացությունը և առաջին ադյանի թադավճիրը։ Ցարտ թադավճիրը և մեղադրական եզրակացությունը չեն դրված պաշտպանական կողմին։ Դավիթ Իշխանյան ամիսներ է ի վեր կպահանջի, որ զայն փոխանցեն նաև իր ընտանիքին, որպեսզի գարեն ընդդիմել միջազգային ադյանին։ Հիմա ձեր նաև Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, որպեսի միջնորդ է, բայց Անահիտ Մանանյան արձանագրած է, թե Ադրբեջանի մեջ նման լիազորություն չունի։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի մեջ հայ ռազմակերիներու ներկայացուցիչ և պաստապան Սիրանուս Սահակյանին ևս չեն փոխանցած թադավճիրը։ Իրավապաշտպանը հայտնեց. Չենք դրամատրվիր այն պաստապաններուն, որոնք գրնան արդյունավետ գերբոր փոխոքարգել ներբեդական կամ միջազգային ադյաններուն մեջ։ Այս արդեն իսկ խոչընդոտ է իրավունքի իրականացման և գհանկեցնե անհատական կանկատ ներկայացնելու իրավունքի խախտումին թե։ Ցարտ կարելի եղած է ստանալ միայն Արցախի նախկին վետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թադավճիրը և այդ գործով արդեն կանկած կա մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանին մեջ։ Այս բահուն կվերգայագոչենք միջպետական կանկատը ներկայացնել է ետք դեղ կդած խախտումները, ուր կենտրոնական է թադարաններու ներգրավվածությամբ քաղաքական պատվերով հետապնդումը, որ բաճիչ նպատակ ունի և գոտնահար է արդար թադակնության բոլոր չափանիշները, նշեց իրավապաշտպանը։ Թադավճիրն ու մեղադրական եզրակացությունը միջազգային պաստապանին կդրվին կամ ոչ, հարաճիգա շապատինելու բոլորին գործերուն կանկածներ պիտի ներկայացվին եվրոպական թադարան, Սիրանուս Սահակյանի համաձայն։ Թադավճիրը մեզի ընտանիքին ինձի իբրև միջազգային պաստապան չդրամատրվելու բարակային բոլոր բարակայի մենք պիտի կարենանք փոխակարգել այն դարբերությամբ, որ պիտի ավելցնենք պաստաթուղթին ծանոթանալու անհնարավորության հարցը, որ կապված է բոլոր ներկայացնելու իրավունքին հետ։ Արցախի նախկին պաշտոնյաներուն ու մնացյալ կերևարված հայերուն առաջնորդված մեղադրանքները անհիմն են, գործերը շինձու քաղաքական պատվերով կհետապնդվին, ոտնահարված է անոնց արդար թադակնության իրավունքը, ընդհուպ միջև անոնց թադական դարրական իրավունքները, գշեշտե Սիրանուս Սահակյան, հայտնելով, որ այս բոլորը մանրամասնորեն պիտի ներկայացվին մարդու իրավունքներու եվրոպական ադյանին մեջ։

0: Կարև ձեզ հարկելի ունգընթերներ և ագընթերներ։ Վանացային եթերով և թիմադրերի էչով դարձյալ ձեզի հետ ենք հոմենտմենի ձայնը հաղորդումով։ Հոմենտմենի ձայնը գսպրվի ամեն շապատ երկշապատյա թերությամբ շապատ օրերը կեսօրվան ժամը 12-ին։ Հուլիս ամսվան ընթացքին Հոմենտմենի մեծ ընտանիքը հայրենիքի մեջ ունեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնց մեկ կարելի է նշել Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության կազմակերպած համահոմենտմենական քարոշչական առաջին համակումարը Երևանի մեջ, ինչպես նաև համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը Բյուրականի Կարնիկ Մկրտիչյան բանակավայրի մեջ։ Հետևաբար այս երկու աշխատանքներում մասին ավելի մանրամասն անդրադառնալու համար այսօրվան մեր հյուրերն են Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության անդամ Քյուր Լուսին Կազանջյանը և Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային ընդհանուր խմբաբեդի Քյուր Տալին Ալաբաշյան Պապիրյանը։ Բարի եկեք։
1: Արի դեսանք։
0: Ինչպես են դրամատրությունները։
1: Շատ լավ եւ շատ բարձր։
0: Շատ բարձր։ Արդեն ինչպես կտեսնեք, համահոմենտմենական 13-րդ բանակում մրցանակները արդեն իսկ ձեր դրամատրության տակ կգտնվին։ Նախ եւ առաջ պիտի անդրադառնանք համահոմենտմենական քարոշչական առաջին համակումարին մասին։ Գարժի անդրադառնալ համակումարին նպատակին համար, ինչ նպատակներ կհետապնդեր եւ ինչու նման օրինակ բանակումը։
1: Նախ եւ առաջ բարև քեզի եւ ընդդիմներուն։ Ուրեմն համահոմենտմենական քարոշչական առաջին համակումարն էր ասի, որ դեղի ունենար ասկե առաջ բադաղած է, որ համակումարներ ունեցած են ժողովներ, բայց արցան ցևով ասվերջին 4-5 տարվա ընթացքին։ Ուրեմն ասի առաջինն էր, որ դեղի ունենար անսնաբես մարդիկ ներգայային եւ 20-22 հուլիս 2026-ին դեղի ունեցավ Երևանի մեջ Հայաստան։ Կարևոր է, որովհետև դեղմը այս օրերուն քարոշչությունը եւ հանրային գաբերը որ կան շատ կարեւոր թեր ունին մեր աշխատանքի մեջ եւ եթե մենք կուզենք հոմետմենը դարածել, մեր արժեքները, մեր գիտելիքները փոխանցել, պետք է որ քարոշչական աշխատանք կնենք եւ այս թերը որպեսի շիդակ ցեվով ընթանա եւ բոլորս նույն ցեվով աշխատենք, պետք է այս համակումարները լան։
0: Այո, ճիշտ է, արդեն նոր գանակրին մեջ արդեն իսկ միջոցներով մեջ ավելացավ քարոշչական աշխատանքի գիրարկումը, ինչպես սկալուչան գողքին, ժողովական ցանկի գողքին եւ այլն։ Խոսենք ինչ-որ բանակումի մասնակիցներուն, ասին քանի երկիրները ժամանած էին եւ ինչպես սիկ երկորվա վրա գերգարեր։
1: Ուրեմն համազգովին։ Համակումարին։ Ուրեմն համակումարին դարբեր երկիրներու ներգայացուցիչներ ներգային քարոշչականի, գային վարչականներ եւ անշուշտ քարոշչական աշխատանքի ներգայացուցիչներ։ Ընդհանրապես երիտասարդ խավներ, որ ներգայեր, ինչ որ նկատելի էր այս համակումարին եւ գնանք ասել, որ աս աշխատանքի մեջ մեծ թեր ունին եւ գնանք խոսել անոր մասին, վերջը քարոշչական եւ հանրային գաբերու աշխատանքի մեջ երիտասարդության կարեւորությունը, իրենց աշխատանքը, որովհետեւ դեղմը ամեն ինչ արագ եղած է եւ պետք է որ մենք հետևինք այդ աշխատանքին,
0: կայլ բահենք
1: իրենց հետ։
0: Խոսենք համակումարի արձարձված նյութերում մասին, ինչ նյութերում մասին խոսվեցավ։
1: Ուրեմն նախ եւ առաջ հոս կարևոր գեդերը մեկն է հանրային գաբերու եւ քարոշչականի մասին պետք է գիտնանք, որ ինչ է դարբերությունները եւ ինչ է իրենց միացնող գեդերը, որովհետև երբ որ մենք աս երկուքը շատ կարևոր սյուներ են մեր աշխատանքներում մեջ, եթե մենք գուզենք հանրային գարձիկը ձևավորել եւ մեր արժեքները, մեր ռազմավարությունը, նպատակները հասցնել, պետք է որ գործածենք թե քարոշչությունը, թե հանրային գաբերը, որովհետև դարբերություն մգա։ Քարոշչականը ցևումը մեկ կողմանի է, իսկ հանրային գաբերը երկ կողմանի է, այսինքն երկու կողմով է որ հարաբերությունը կա։
0: Ուրեմն
1: հոս միասին կամփոխչացնեն։ Ուրեմն հոս է, որ մեր աշխատանքը ոչ միայն քարոշչականի վրա կենտրոնացավ, աս հանրաժողովին, հանրային գաբերու կարևորությունն է որ շեշտվեցավ եւ ասի մեջտեղ եկավ դարբեր այցելություններով, դարբեր նյութերով, գլոր սեղանի զեկուցումներով, ընդհանուր համակումարը ոչ թե միայն ժողով մներ գեդեր տնելու, քննարկելու, ընդհակառակը ասի քետնի վրա աշխատելու
0: ռազմավարությունը որտեղ կրել, որբեսի շրջաններում մեջ հալ որ այդ համակումարը անշուշտ է որ երկու օրվա իր ավարտը չի ասավ, անշուշտ
1: շարունակվի
0: իրեն շրջաններում մեջ եւս
1: այո
0: Զեգուցական ելույթները գողքին ինչպես տեսանք դեղի ունեցան այցելություններ ուր այցելեցիք եւ ինչ էին գլխավոր
1: ուրեմն դարբեր այցելություններ դեղի ունեցան գնամ հիշել ասկային արխիվ վի բաժինա ուր ցանոթացանք ինչպես արխիվները գբահվին եւ անշուշտ հոն մարզիկ բաստոնաթերթին համար Ցեվոմը ցանոթացում էր արխիվային ասկային արխիվայինին եւ հոն հանձնվեցավ մարզիկ բաստոնաթերթի ամբողջ շարքը աշխատանքները որբեսի արխիվներու մեջը բահվին եւ անշուշտ գապ եղավ հանրային գապ մտեղի ունեցավ որ ապակային միասին շարունակական աշխատանքներ դեղ ունենան որ մեզի օգնեն հոմեթմենի արխիվները բահելու թվայնացումին եւ այն այսինքն ցեվում հանրային գապ մներ թե ցանոթացում թե հանրային գապ անգեզատ այցելություն ունեցանք ամերիկյան համասարան հայաստանի ամերիկյան համասարանի մեդիա լաբին ուր ցանոթացանք անոնց աշխատանքներուն ասկային քրատարան այցելությունը դեղի ունեցավ ուր ցանոթացանք հայ մշակույթի բատմագան գետրոնին եւ ցանոթացանք դարբեր բաժիններուն հանդիպում ունեցանք դնորենուին հետ եւ հոս պետք է հիշել որ քրատարանին նվիրվեցավ հոմետմենական քրագանութենեն օրինակներ մարզիգեն եւ ինչպես նաեւ եղբայր Վիկենո որ գետոնական վարչության անդամ է եւ մարզիկ բաստոնաթերթի խմբակին է հանցնեց մարզիկ բաստոնաթերթեն 46 տարիներու ամբողջացված հավաքածոն թվայնացած ցեվով ուրեմն ադիալ հոն տրվեցավ ցեվով մարզիկ այսինքն հոմետմենը դեր ունեցավ ասկային քրատարանի
0: մեջ ասկային արխիվի մեջ
1: անգեզատ երապլուր այցելությունը դեր ունեցավ որ շատ կնամսել հուզիչ եւ աստեցիկ էր որովհետեւ հոն էր որ Արարատյան ղարքի փոկապները դրվեցավ անշուշտ անօրնվել է յետք ասունք ընդհանուր երկիր մեդիա այցելություն դեր ունեցավ ցանոթանալու իրենց աշխատալացերվը ցանոթանալու ինչպես կընթանա աս աշխատանքը որովհետև դեղմը կարոսչական աշխատանքը մեկ դեղ չէ
0: զանազան
1: բաժիններ կա եւ մեզի ասի արիտեր որ ցանոթանանք դարբեր աշխատանքներով
0: այո ճիշտ է արդեն ինչպես որ ասի կարոսչական աշխատանքը մեկ բանի չէ որը վրա գետրոն ասած է գա թվայնացումի աշխատանքները գա դբակիր մամուլը գա նաեւ ինչպես գիտենք ռադիոն հերադեսել եւ բոլոր այդ բաները որոնք կցանոթացնեն հոմենետմենի աշխատանքը եւ այսպես գապը կստեղծեն թե ժողովրդին միջև եւ թե անշուշտ հոմենատմենին իրենց աշխատանքները ավելի ներգրավելու եւ ավելի ծանոթացնելու ով է հոմենատմենը ինչ կն է եւ ինչ են իրենց առաքելությունը գարժե նաեւ խոսիլ խորհրդանշական բանը նաեւ հայ մարզիկի օրվան նշումը
1: այո ուրեմն մենք գիտենք որ 22 հուլիսին հայ մարզիկի օր է ուրեմն այս տարի holiday in բանտոգին ներս ուրեմն մենք հիշեցինք հայ մարզիկի օրը եւ գիտենք որ հայ մարզիկի օրը Շավարժ Քրիստիանի ծննդյան օրն է
0: ուրեմն
1: հոմետմենի հիմնատիրներն ուրեմն աննշվեցավ հատուկ ցեվով որովհետեւ ներկային ուրեմն արցախցի հայ մարզիկներ երիտասարդ մարզիկներ որոնք միջազգային դարբեր հաջողություններ ծերբերած էին հակառակ արցախի գորուստեն յետ ենք շարունակեին այդ աշխատանքը եւ հոնե որ բարգեւատրվեցան անոնք եւ անշուշտ ներկային արցախի հոմետմենի ներկայացիչները
0: եւ
1: անշուշտ պատասխանատուները եւ հուշանվերներ դրվեցավ իրենց
0: Շատ լավ։ Գարժե նաև անդրադառնալ արհեստական բանականության մասին, ինչպես որ գիտենք, հոմենատմենը գարիք ունի կարոշչության և իրենց աշխատանքները ծանոթացնելու համար պետք է ժողովուրդը օրական դեղյակը լա, ուր գերտա, ինչ կնե, ինչ են իրենց աշխատանքները և անշուշտ նպատակները կարոշչական աշխատանքներու միջոցով էլ ներկայացնել, բայց նաև այսօրվան երիտասարդ ուժը, երիտասարդությունը նաև հետակերկրված է արհեստական բանականության հետ և գնախնդրե ոչ թե միան դպակիր մամուլով կամ ռադիոյով և այլն այս բոլորով ծանոթանալ, այլև արհեստական բանականությամբ, ընկերային ցանցերով և այլն։ Ինչպես կարևոր կնկատեք և որքան կարևոր է այսօրվան արհեստական բանականությունը ներառել նաև հոմենատմենի աշխատանքները ներս։
1: Ուրեմն, ասեմ աստնյութի կծով բստիկ տասախոստյու մնալ, այսինքն ասհամակումարիմ ներգայացում ու ունեցանք։ Եվ գնամ սել, որ հետաքրքրական է, և նույն ադեն պետք է, որ բոլորս ծանոթանանք ասաշխարին։ Արհեստական բանականությունը կարևոր է, որովհետև մենք կայլ կբահենք այսօրվա կարոշչական աշխատանքներու, ինչ որ հարաճացում կուտա, մենք ստիպված ենք հետևիլ ձևոմը, բայց պետք է ուշադիր լինել նույն ադեն, որովհետև երբ որ արհեստական բանականության կվստահենք միայն, հոս պետք է նայենք ուր գհասնինք, որովհետև դեղմը ինչ դեղեկություն դրված է, ինչ գուդա մեզի, պետք է մենք ստուկենք։ Շատ կարևոր է, որ
0: հովանդագությունը
1: ստուկես, որ այո, շատ թյուրին է մեկ կոճակով մեզի օրինակի համար պոստեր մշինվի, բայց մենք օրենքներ ունենք, գայդլայններ ունենք, որ պետք է հետևենք, մենք հայ արժեքներ ունենք, որ չենք կնար
0: ուղեկիցը,
1: չենք կնար անգետուրս ելել, ուրեմն գոգտակործենք, անշուշտ պետք է մասնակետներու օգնությամբ լա և ոչ թե մեր ուժերում միան վստահենք, ես անձնապես գնանք կործածել, վստահեմ, որ պիտի օգնե մեր հարաճիգա աշխատանքներուն, արագացնե, բայց նույն ադեն միշտ ամեն ինչը երկու անգամ ստուկել,
0: այդպես սահմաններում
1: է, գիտելիքները, դեղեկությունները, օրենքները ետ կկործածել անիկա։
0: Շատ ճիշտ է, քանի գրնալալ ադեներ հակակարոշության ալ վերազվի։
1: Դե անի, թե ալ նույն ադեն ապահովության կծով, գիտենք, որ cyber security խնդիրներ գա, գնավոր է մեկ սխալ գիտելիքը, փարմը մեզի ուրիշ դեղեր տանի, այսինքն դեղը երկու ցևով պիտի աշխատենք ուշադրությամբ, և վստահ լինենք, որ այդ գիտելիքը, որ մեզի գդրվի գոր արհեստական բանականության միջոցով, շիդագն է և ոչ թե սխալը, և հոս մեր թերը գուկա, որովհետև մենք որքան դեղեկություն տանք, շիդակ դեղեկություն տանք, ինքը մեզի շիդակը պիտի տա, բայց եթե ես մարդիկ գա, որ գնան սխալ դեղեկություն մտնեն, հոս մեր թերը շատ կարևորը որպես կարոշչականալ, երբ որ ես սոշիալ մեդիայի վրա, ընկերային ցանցերու վրա ովևէ մեկ քնելիք, ովևէ մեկ գիտելի դեղեկություն տնեմ, պետք է որ անգերց և շիդակը լա և վստահելի է լա, անի շատ կարևոր թեր ունի կկարծեմ։
0: Ճիշտ է, արդեն երբ որ խոսենք արհեստական բանականության մասին, մեր միտքեն արդեն ուկա ամիս մարա չոմենտմեն լիպանանի դեղատրած դեսերիզը, որ որքան արդեն մեզ արձականք մցկեց, այսպես հոմենատմենի հիմնադրությունը որ գար, և հետ կը ինչպես Լիպանան հասավ, և մասնաճյուղերը, որ դասը մասնաճյուղ ինչպես բացվեցան, և այլն, այսպես գարջ սենք դեսերիզմն է, ամպոպ դեսերիզմն էր, որ պատրաստված էր արհեստական բանականությամբ, իբրև շրջանային վարչության կարոշական ասախումբի ներգայացուցիչ ցեզի համար որքան մեծ ներդրումն էր, և որքան այսպես թերական ասացություն ցկեց։
1: Գնամը սել շատ տրական էր, որովհետև առաջին փորձն էր ձևովմը բադրաստողներուն կծով, բայց ասեմ, որ միջև ատ դեսերեզին բադրաստվիլը մեծ աշխատանք կա եդևը, լա անդեղեկությունները, որ պիտի դրվի, լա անմարա մասնությունները, որ գա, որպեսի ես ատ դեսերիզը ունենամ, լա անդարազը, լա անլոգոն, լա նգարները, այսինքն միջև հոն հասնիս թուն աշխատանք մը գա որբի դիենես, եւ ոչ թե մեկ կոճակի աշխատանք է, եւ անշուշտ մասնակետներ էին ընողները, ասի գա, եւ ոչ թե բարձ անդամներ, ասի պետք է նշել։
0: Ճիշտ է։ Ուրեմն այժմ բանը խոսելու համահոմենդ մենական 13-րդ բանագումին մասին, ինչպես նաև հոմենդ մենելի բանանի պատվիրագության արձանագրած հաջողություններուն, դրվազը լալով, որ պատվիրագության պատասխանատուն արդեն քյուր Թալին Պապիրյաններ, ավելի պիտի անդրադառնանք բանագումի մասին, ինչ էին հայտակիրները, այցելությունները և ընդհանուր առմամբ ինչպես ընթացավ, և ինչպես որ գիտեսենք արդեն մրցանակները մեր առջև գտնվին, նշենք նաև ամենեն շատ մրցանակներ ապահովող պատվիրագությունն է, չէ՞։
1: Այո։
0: Նախ խոսենք իբրև ցեզի համար, իբրև շրջանային ընդհանուր խմբաբեդուի, որքան մեծ հպարտություն և հաջողություն է այդ իրողությունը, որ լիբանանին 109 սկաուտներ այս տարի համարամատ լիբանանի ձայրարած դենդեսական ապահովական բոլոր դակնապներուն առընթեր 106 անդամներով մեկնեցան Հայաստան, մասնակցեցան բանագումին, ծանոթացան նոր բարեկամներով, և ինչպես նաև ունեցան հատուկ այսպես հիշատակներ, որոնք անշուշտ է որ պիտի չմոռնան։
2: Շատ լավ, բարև բոլորին, բարև Նենո։ Այսօր մեզի համար մեծ և հպարտության օր մն է, որ գտնվինք բանացային ստուդիոներեն ներս, որպեսի մեր բոլոր ունգնդիրներուն հասցնենք համահումիտ մենական 13-րդ բանագումի լուրերը և ուրախ մթնոլորդը։ Գրնամ ասել, որ մեզի համար ասիգա բարձաբես բանագումը չեր, այլ մեծ երազանք մներ, որ լիբանանը իրականացուց 109 անդամներով, մեզի համար հպարտություն է, բադիվ է, թյուրին չեր այսօր 109 անդամներով մենք գտնվինք Պիրագան, որտեղ գանք մա անցերու համար առաջին անգամն է, որ գտնվեին Հայաստան, իրենց համար ասանք մութ երազ մներ, որ մեկ անգամ են իրականացավ, և որ օդանավի մեջ էլան, և հասան սկսան գսել, որ մենք արդեն հասանք Հայաստան, բիդի իչն է օդանավը զվարտնոց, բոլորը մեկ միասին արդեն ծատկեցին, և բադուհաններուն արջև գտեսնե իր ատմտնոլորդը, որ իրենց սելլերները, պչիչայինները պրնածեն, և բիդի նգարեն Արարադը, հոս էր, որ իրենց երազը իրականացավ, բոլորին աչքերում մեջ կտեսնե իր իրենց արդյունքը, ուրախության արդյունքը, որ արդեն միտի գոխեին հայրենի հողը, շատ մեզ բադի վերասի մեզի համար, մանավանդ և հպարտանք էր, որ ամեն մարդ իր հետ դարած էր ոչ թե իր անձնական երազները, այլ իր ընտանիքին անունը, իր միության անունը, և մենք ոմ պիտի բարձրացնեինք կոմենտմենի անունը։
0: Ճիշտ, արդեն
2: ինչպես որ վստահությունը,
0: ինչպես որ ասիք, արդեն սկաուտական գանչերում մեջ ալ արդեն գսեն Հայաստան երթալ գուզենք, Արարատ տեսնել գուզենք, ադի է ձևում իրականացավ,
2: իրականացավ, և չի հավատացին, որ ինչ կանցնի գտարնագոր, արդյոք իրականություն է։

0: դժվարություններ, բայց այս դժվարությունները հաղթարեցինք միասին իրար օգնելով, իրար հասկանալով, իրար հոգնանելով եւ իրար քաչալերելով, որ այս դժվարությունները հաղթարեցինք եւ 109 հոգին դարձան մեկ բրունցք Պիրագամ Փանագավայրեններ։ Ամենը մեծ հաջողությունը այն էր, որ բոլորս միասին հասանք մեր նպատակին եւ արժանապատ որեն ներգայացուցինք Լիբանանը եւ դուրս եկանք մեծ մրցանակներով, մեծ հաջողություններով, ինչպես արդեն գտեսնեք ձեր առջև մրցանակները, եւ բոլորս ալ վերադարձանք մեր դուները ավելի հասուն, ավելի ինքնավստահ եւ ավելի գապված իրարու։
1: Շատ լավ, խոսինք Փանագումի ընդհանուր մթնոլորտի մասին եւ մանավանդ Լիբանանի պատվիրակության մասնակցությունը եւ խանդավառությունը բոլոր աշխատանքներում։
0: Եղբայրներն ու Լիբանանի խանդավառությունը անբացատրելի էր։ Արդեն գրնամս էլ բոլորը ռեալ արցանց եւ վիդեոներով իլզելով բոլորը դեսակ, որ կային խանդավար էին, գրնամս էլ որ խանդավարեցին Պիրագան Փանագավայրը, խանդավարեցին բոլոր շրջանները, բոլորը գսպասեին, որ արդյոք Լիբանանը արդու ինչպես արտանցն է իրենք ֆանֆարին վակներով, թմբուկներով,
1: երկիչով
0: եւ Փայր Անտոնին արդեն միշտ ներգայր մեր հետ։ Բոլորն ագսպասային, որ ինչ միտ ելար Լիբանանի տերը, իսկապես վարձ կգադար Լիբանանի սկաուտներուն։
1: Ինչպես նաեւ Լիբանանի պատվիրակությանն մեզ ներդրում ունեցան նաեւ Լիսբոնի 5-ի գործողության։
0: Այո,
1: որ ոգեգոճումի այս հանդիսությունը գար արդեն իրենց
0: Ֆերնարգով մներտում ունեցան իրենց երկերով, իրենց նվակներով։
1: Ինչ միշտ Լիբանանը
0: ամենաներգայեր ամեն մեկ աշխատանքի։
1: Ինքներս ենք ձևում այդ ուղղություն դվողը, որ այսպես խանտաբարության մթնոլորտի եւ այլն։
0: Նույնիսկ կրնան գսել, որ այլ շրջաններ իրենց խարյուղահանդեսի ընթացքին խնդրեցին մեզ, որ մեր նվակախումբը իրենց այդ մաս կազմի եւ խանտավարի իրենց խարյուղահանդեսը։
1: Շատ լավ։ Անդրադառնանք Փանագումի գլխավոր հայտակերներու մասին։ Ինչպիսի ծրագիրներ ներառված էին ամբողջ շապտվա ընթացքում։
0: Ուրեմն նախապես արդեն մենք փոխանցած էինք հագիր ծեվով, բայց հիմա գուզեմ ավելի քիչ մարամասնել։ Ուրեմն երբ հասանք Պիրագան, մեր առաջին դույդը եղավ հաջորդ օրը Ելապլուր, որ արդեն շատ աստեցիկ է պաշտոնական մեր այցելությունները մեկներ, որ ընթաց կարավ։
1: Այդպես դպավորիչ պամբարի։
0: Եվ դպավորիչ է։
1: Կանի ինչպես գիտեք, որ գխոսին Վիկեն Զաքարյանի մասին եւ այլն, արդեն իրենք կտեսեն եւ իրենց բանթեոն է, որ գանտիմին
0: այդպես
1: ուրիշ տասյարակչական բաժինը բնույթ ունի, ոչ թե միան դեսական, այլև գտեսնեն, գսկան ադսկացումը
0: իրենց հարկանքի դուր կդմացեն։ Անգեյետ ունեցանք Երևանի մեջ պաշտոնական մեր դողանցքը, որ ընթաց կարավ Մադենատարանեն մինչև օպերայի հրաբարակ, եւ այս մեկն էլ շատ աստեցիկ էր Երևանի մեջ, բոլորը ուրգե որ գուզես, որ երգիրները որ գուզես, իրեր գային, ներգային եւ գծապար էին։
1: Ինչպես է ժողովուրդին, խոսենք իմ ժողովուրդին դպավորություն այդպես։
0: Շատ ուրախ էին, բոլորին աչքերում մեջ փայլք մգար, որ աստողանցքը ինչպես պատրաստված է, հաստատ քայլերով գդողանցքային բոլորնալ, Լիբանանը հայությունը մեծ ծիվով ներգային եւ գծապար էին մեզի։
1: Միշտ արդեն Լիբանանացիոնը այս արիտներուն չեմ անպայման ներգաբերիլան, այո։
0: Որ մենք իդ ունեցանք մզդիկ ազատ ժամը, որ անդամները արիտ ունեցան շրջելու Երևանի թաղերը եւ շրջանները, եւ մեր բդույդը վերջ կդավ Ձիձեռնագապերտին, հարկա մեր հարկանքի դուր կմածուցեցին Ձիձեռնագապերտ։
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
4: Falta Rove di Glorna Nail.
3: Glorna Nail, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asan Glor.
3: Enjoy the programme.

Սիրելի ուղդիներ, բարի օր վանացային են եւ աշնանային եթերաշրջանին գրգին ցեզի հետ ուղդնության վայելքը հաղորդում են։ Մենք այս 30 րոպեներու ընթացքում հիմնականը գվայելենք երգեր, միաժամանակ ծանոթանալով հեղինակներուն, երաժիշտներուն, մեր երգիչներուն, նոր գադարումներու եւ ինչու՞ չէ նոր ստեղծագործություններու։

0: Այսօր մեր հաղորդումով պիտի հնչեն երգեր, որոնց բանաստեղծության հեղինակն է մեր քրագանության այսպես կոչված Վարպետ Ավետիք Իսահակյանը։
1: Երբ

Վենդիկի Սահակյան իր ընտանիքին 7-րդ զավակն էր, ծնած 1875-ին։ Հայրը Գյումրիի ծնունդ, իսկ ինքզին կհամարեր փնիկ գյումրեցի։ Վստահ եմ, մեր հայորդիները, անոնք որոնք կայցել են Գյումրի քաղաք, առիթը գունենան վայելելու մեր մեծ բանաստեղծի դուն թանգարանը, ուր անը սկսած է հորինել իր առաջին քերթվածները։ Զելի, նա իր քո թիմած վիրավոր ավեր սիրտս եմ բացել, ախ նվիրական ինձ քո քիրգը բաց, և քուրքուրիր ինձ, ես շատ եմ լացել։ Դանիել Ղազարյանի երաժշտությամբ Ռուբեն Մաթևոսյանի բացառիկ կատարումով Քույր իմ նազելի։

1855-ին Ավետիք Իսահակյան գանտամակցի հայ հեղափոխական տաշնակցության Ալեքսանդրա Բոլի Գոմիդեին եւ գմասնակցի Արևմտյան Հայաստան զինյալ խումբեր զենքի եւ տրամագան միջոցներ ստեղծելու աշխատանքին։ Քանի անգամ ցերպակալված է եւ ստիպված եղած է ապրիլ հայրենիքեն հերու։

Վեդիկ Իսահակյանի ամենամեծ սերն էր, որոն սիրած էր 16 տարեկանին, իր հարևանի աղջիկը Շուշանիկը, որ դարձավ իր ստեղծական կյանքի քնարական հերոսուհին. Ես երգեցի, լացեցի ու մտորեցի միայն իրան համար. Պատասխան ու անհասցե սեր, Արմեն Դիքրանյան երաժշտություն, կատարում Լիլիթ Բիբոյանի, Ախիմ ճամփես։

0: Իսահակյան ծնա ձեր Փանաստեղծ եւ բնականաբար փնութենեն անօժտված էր քնահատելու, երազելու եւ քեղեցիկը տեսնելու կատարողությամբ։
1: Ասում են, թե դու այնտեղ մոռացել ես ինձ, որ երբ անունս են տալիս, ազնիվ դեպքերից։ Այս ազնիվ ձեր բագուն այն լորին է դերձագուն, որի քնքուշ բույն է, չես կրկեցի սիրատենիս։ Ու կրկես մեջ այսօր դեր գիզող կրակ է վարվել, իսկ երբ անուն դեն տալիս, սիրս արյու դրանից։ Իրար է դու այնտեղ մոռացել ես ինձ, որ երբ անունս են տալիս, ազնիվ դեպքերից։
0: Ունգընտրեցինք հեղինակին ցայնը եւ այժմ երգը, որու երաժշտության հեղինակներն են Արդեմ Մեչինյան եւ Հենրիկ Անասյան։

Ըստ որոշ մարդոց կարծիքներուն, Իսահակյան մեկնած է արդասահման, հատկապես որպեսզի նաև հերու մնա Շուշանիկի անպատասխան սերեն։ Ան երբ դուրս կբերեր, նամակ մը ստացավ իր քրոջմեն, որ Շուշանիկ ամուսնացած է, Իսահակյան թարնացած կգրե «Դարդս լացեք» երգը։

Ավետի Գիսահակյան հակառակ ամուսնացած լալու հանգամանքին եւ ապրելով Օդեսայի մեջ իր մտքերը մնացին սագան հայրենիքի մեջ Շուշանիկի հետ։

Արիքի դյուն հայտնենք հարգելի ուղդիրներ, այս ծայնասպրումը ծայնասպրվազեր լիպանանի վանածայնեն 17 սեպտեմբեր 2019

այսպիսի սերեր են կյանքի մեջ, որ ձնունդ կուտան քեղեցիկ բանաստեղծություններու ու հրաշալի երգերու։ Ու այդ երգերը վայելելու համար շարունակ մնանք Վանաձայնի ունգնդիր և իհարկե այս հաղորդման ունգնդիր։

մեզիգը միանակ FM 94.7 MHz ձադիկեն, վանացայնի գայք է չեն, Voice of One Live ձրակրեն և ունգնդրության վայելքի Facebook-ի մերե չեն։ Այս հաղորդումին ձեզիգը միանակ Կարմեն Աջեմյանը երկերու պաժնով Նատալին։ Մինչ մեր նոր հանդիպում, պարով մնակ սիրելիներ։

Բարի օր, սիրելիներ, հայ երգի և Գոմիդասյան երաժշտության արժանի ժառանգորդներ։ Այսօր, ինչպես ասինք, հայոց համայն երաժշտությունը իր շքեղ դոներեն մեկն է, որ գդոն է, ամենենվիրագանը, ամենեսիրելին, հայ երաժշտության փրկիչ Գոմիդաս Վարդապետի ծննդյան 150-ամյակը։

Հարգելի դիտներ, արիքի դյուն հայտնենք ցեզի, թե այս ցենասպրումը ցենասպրովազեր լիբանանի վանացայնեն 29 սեպտեմբեր 2019-ին։

1881-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ հիշարժան տեպմը դեղի ունեցավ։ Եպիսկոպոս ձեռնատրվելու համար Էջմիածին ժամանած էր Վարդապետ Դրծագյանը, ամենան հայոց կաթողիկոսի մոտ բերավ 12 տարեկան հրաշալի մանուկը, հուսալով, որ վեհապար հայրը կընդունի զինք իր իսկ հիմնած Քևորքյան ջեմարանին մեջ։ 12 տարեկան երեխան նիհար, քունած դեմքով, անոր աչքերում մեջ որբությունը թողած էր հավիտենական թախիցի իր գնիքը։ «Ով ես մանչս», հարց տվավ ձերունի կաթողիկոսը, «անունը դինչ է»։ Պադանի Սողոմոն նայելով ասավ. «Էֆենդիմ, հայերեն չեմ հասկանար, բայց կգնամ երգել»։

Առաջնորդարանի առաստաղի տակ զրնքած աստվածային ցայնը, չինչ ու անաղարդ, հոգիի սնունդ տվող, կադարյալ հրաշքեր, առանց որևէ բան հասկանալու երգեց շարագանը, բոլոր ներկաները ցնցելով այս իր կատարումեն։ Վեհապար Հայրաբեդը հազիվ գզսպեր իր հուզմունքը, կասկած չգար, որ երախան աստվածային բարքև էր եկեղեցվո և իր ասկին։ Պետք էր անպայման օգնել նրան և սադարել նրա առաքինության, ու այնուհետև ան իրավունքը ստացավ սորվելու Էջմիածնի Քևորքյան ջեմարանը և արհավետ հրաժեշտ տալով որբի ու թափառական իր կյանքին։

Հայոց մշակույթի գոտողը գերդած հազարավոր երախտավորներու թիվին մեջ կան եզակի անուններ, որոնց քիչ է միայն փանաստեղծ անվանելը. Կոմպոզիտոր, Փանահովակ, ոչ ալ նույնիսկ կոչել Հանճարեղ, որովհետև անոնց առաքելությունը վեր է, քան զուտ արվեստի կատարելիության սահմանի նվաճում են. Այդպիսին էր Գոմիդաս Վարդապետը, մարդ, որ ավելին դարձավ հայ ժողովրդի համար, քան Հանճարեղ, երգահան, որու հայտնությամբ ազգը կարողացավ գտնել մշակութային իր ինքնության և հոգևոր ագունքներու գործված եզերքը։ Ամբողջ ազգի քաղաքականությունը հաջողեցավ փրկել երաժշտական լեզվով։ Կոմիդասը մեզի փոխանցեց այն հոգևոր երաժշտությունն ու շարականները, որոնք ստեղծած են մեր բաբերը շատ հին ժամանակ, և այսօր մեզի կներկայանան անոնք Կոմիդաս անունով։ Այն, ինչ ըրավ Կոմիդասը հայ մշակույթի համար, անհնար է կերակույնս չքնահատել, զուլալ ու չինչ ստեղծագործությամբ բարփակվեցավ հայ երաժշտության վերելքն ու աբական։ Կոմիդասը առաջինն էր իր իրականության մեջ, ով մաքրելով բոլոր օտար խաղիկները, ստեղծեց անոնց մեջ միայն հայկականը։ Ան ասկային դասական դպրոցի հիմնադիրն էր, Փանահավաք, ասկակրակետ, խմբավար, երգիչ, հրաբարագախոս, մեկ խոսքով հայ երաժշտական պատմության գլուխգործոցներեն մեկը։

1869-ին, սեպտեմբեր 26-ին, Քոթահյայի մեջ երեխա Սողոմոն 10 տարեկանին արդեն գործընծուցած էր իր ծնողները և դարձած թափարական, սակայն ան օժտված էր քեղեցիկ ցայնով, որը օժտեցիրեն դուրս գալ բորբության իր վիճակեն. Շնորհիվ իր բացարիք տաղանդին, անշուտով արդեն ջեմարանի մեջ դիրաբեդեց հայ լեզվին, գադարելակորձեց իր ցայնային դվյալները և սկսավ ուսումնասիրել հայ հոգևոր երաժշտությունը. 1890-ին ծերնատրվեցավ Սարգավակ, 1894-ին Ափեղա և ստացավ Կոմիտաս անունը։ Իսկ 1895-ին շնորհված է վարդապետի հոգևոր աստիճանը։ Կոմիտաս դարձավ երաժշտության ուսուցիչ, ստեղծեց ու ղեկավարեց երգչախումբ, ժողովրդական գործիքներու նվագախումբ, սկսավ մշակել ժողովրդական երգեր։ Ապա գնաց Թիֆլիս, ուսումնասիրությունները շարունակեց Մագար Եգմալյանի մոտ յուրահատուկ դասընթացներով։ Անոր դրամատրվեցավ ուսումնական գրթանը բաստ երաժշտության հիմնավոր ուսումը ստանալու և մեկնեցավ Բերլին, ուր առիթը ունեցավ ուսումնասիրելու աշխարհի ժողովրդական երաժշտության բանահյուսությունը։ Կոմիտասի ուսման հատկացված թոշակը չէր բավարարել ուսումնարանի և գեցության ծախսերուն։ Այն ապրեցավ նյութական ահավոր դժվարություններու մեջ, սակայն երբեք չվհատեցավ իր ուսման նվիրյալ գործեն։ Եվրոպայի մեջ ան առիթը ունեցավ ծանոթանալու առաջաթեմ երաժիշներու հետ, ան նույնիսկ միջազգային երաժշտական ընկերության հրավերով դասախոսություն տվավ հայ եկեղեցական և աշխարհական երաժշտության մասին։ 1899-ին գվերաթարնա Էջմիածին և ուսումնարանը արմատականորեն կփոխե երաժշտական ուսման թրվածքը։ Ան պատրաստած է նաև հատուկ երաժշտական քիրքեր։ Զգուշությամբ և երկյուղածությամբ մոտեցեք դաստիարակչական գործին։ Դաստիարակելու կոչված եք սերունդմը, որ ապագա ազգն է, սխալ ուղղությամբ ասմը կխորդակեք։ Այս էր Կոմիտաս վարդապետի պատգամը։ Կոմիտասը կշրջեր քավարներ ու այնտեղ կհավաքեր մեր ժողովրդական երգերն ու բարերը և ապա անոնք զադելով ու մաքրելով օդար աստեցությունները այս ամենը շնորհիվ Կոմիտասի բանահավաքական աշխատանքին։ Մեր բոլոր մանկական, ծիսական, տոնական, աշխատանքային երգերը, կատակ երգեր, պատմական, էպիկական բոլորը Կոմիտասը կրառած է։ Կոմիտաս գիտնականը նպատակ ուներ աշխարհին ներկայացնել հայկական երաժշտական հարուստ մշակույթի ավանդությունները և փաստել, որ հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն։ Որպես երգիչ և խմբավար, Կոմիտասը բազմաթիվ համերգներ ունեցած է Հայաստանի մեջ և Եվրոպայի մեջ և միշտ հիացնելով հանրությունը։ Ան հավաքած և քրած է ավելի քան 3000 հայկական ժողովրդական երգեր, թշպախտապար միայն 1200-ը։

1910-ին Կոմիտաս փողոքի նամակ մը գհղե օրվա կաթողիկոս Մաթիոս Իզմիրդյանին, պատարակի երկերը ասելով, որ անճաշակ են և ասկային ճաշակ չունին, օտարացած մեկ խոսքով գործանարար երաժշտություն, հերու այնինչ, որ ոգեշունչ է մեր նախնիներուն, եթե մենք չփրկենք սայն, ապա մեր աչքերով կտեսնենք մեր թաղումը։ Սակայն բնականաբար այսպիսի խիստ ցանկություն պիտի նախանցի ու փողոքի մեծ ալիք առաջացներ նույն ինքն մեր եկեղեցվո կողմէ, ու այդ թշնամանքը ավելի մեծանալով պիտի թունավորեր Կոմիտաս վարդապետի կյանքը։ Այնքան սուրտ արձավ այդ փախումը, որ նույնիսկ Կոմիտաս վեհապարին աղերսակիր հղեց ու խնդրեց ազատ թողել զինք իր ստեղծագործական կյանքով։ Այդ թիմումը մնաց անպատասխան և անհետևանք, անոր փոխարեն ավելի սաստկացան փախումները։ Տեսնում եմ մարդիկ ավելի վադահոգի են, քան փարի, թեև ներսս փոլորովի մաքուր ու չինչ է, բայց չար մարդիկ քար են գցում ու բղդորում, Կոմիտաս վարդապետի խոսքերը։ Իր թեմ թշնամացած մարդիկ կփորձեին խորտակել անձնավորությունը, որու փարոյական նկարակիրը պետք էր ընդօրինակել, անոր նվիրվածությունը հայ առաքելական եկեղեցվու ու ասքին, անոր մատուցած ծառայությունները մշակույթի և գիտության։ Կոմիտաս հետևյալը քրած է իր նամակներեն մեկում մեջ. «Գա բնության մեջ ազնիվ բան մաքեղարվեստ, որուն ամենքը մատչելի չեն, և այնտեղ ես կգտնեմ իմ անթորությունը և հանգստությունը, և հոն կսկամ ինքս, և կկարողանամ հերու մնալ աշխարհի անօրենութենեն»։ 1910-ին ի վերջո Կոմիտաս վարդապետը վտարեցին Էջմիածնեն ու անմեկնեցավ Բոլիս, հույս ունենալով, որ գուցե կգտնե իր հարազատ միջավայրը, ուր մարդիկ կգնահատեն և կխրախուսեն իր գործունեությունը։ Ուզեց հոն հիմնել ազգային երաշտանոց, այստեղ կարողանար իրագործել իր իղձերը, սակայն անոնք չիրականացվեցան, ինչպես նաև այլ ձեռնարկումներ։ Բոլոր մտահղացումները կհանդիպեին օրվա դիրող իշխանություններու անդարբերության և խորտակումներուն։ Մեկ բան հաջողեցավ ընել, ստեղծել 300 հոգինոց երգչախումբը ու անվանեց «Քուսան»։ 1915 ապրիլին Բոլիսի մեջ առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ Պատարագը, և այդ աննման գործի հաջորդ կատարումը դեղի պիտի ունենար մայիսին, սակայն թուրքական իշխանություններու կազմակերպած հրեշավոր նախշերը խափանեցին ամեն ծրագիր։ 1915 ապրիլ 24-ին Կոմիտասին խումբը այլ մեծ մտավորականներու հետ ցերպակալեցին և ակսորեցին ճանգլի։ Այն, ինչ տարաբանք տեսավ ան ակսորի ճամփուն, արձականքեց իր հոգին, աննկարագրելի տարաբանքներով թժոխային բահեր ապրեցավ ու մտավ հոգեկան խորունգ թախծոդության մեջ։ Որոշ աստեցիկ մարդկանց միջամդությամբ Կոմիտաս երկու այլ անձերով ակսորավայրեն վերադարձուցին Կոստանդնուպոլիս։ Կան վկայություններ, որ Կոմիտաս մինչև 1919 թվական շարունակած է ստեղծագործել, երբեմն ապրելով վատ հոգեվիճակներ, ու ստիպվեցան զինք տեղափոխել զինվորական հիվանդանոց, որ սակայն եղած է անօգնական։ Այդ պատճառով 1919-ին շոկենավով կհասցնեն զինք Ֆրանսա հոգեբուժարան, իսկ քանի մտարի ետ տեղափոխելով ավելի խեղճ պայմաններով բուժարան ծախսերը խնայելու համար։ Կոմիտաս մնաց հոգեբուժարան, ուր հավիդյան նաև փակեց իր աչքերը 1935 թվականին հոկտեմբեր 25-ին։ 1936-ին երկար քաշքշուկների ետ ի վերջո Կոմիտասի մարմինը կամփոփվի Հայաստանի քաղաքային պանթյոնի մեջ, և այսպես հայ ժողովրդի համար այդ կորուստը մնաց անսպոպ, որովհետև այսպիսի սիրտ, այսպիսի հոգի, այսպիսի բայձարակույն միտք, այցելության գուքա ասկիմը 100 տարին անգամ

Գոմիդասը գաբրի մեր մեջ, յուրաքանչյուր հայու հոգիին մեջ։ Այսօր ունգնդրության քերակույն վայելք է որաբրեցանք, եւ միդուխտենք, որ բահաբանը թարնանք Գոմիդասի ժառանգության, այսօր եւ արհավետ։

0: երեգո հարկելուն գնդիրներ։ Վանացայնեն ձեզի հետ ենք դիմանգար հայտակիրով։ Ինչպես գիտեք, դիմանգար հայտակիրը ամեն չորեքշաբթի կհյուրընկալ է վաստակավոր անձնավորությունը ծանոթանալու անոր հաջողության գաղտնիքներուն։ Դիմանգար հայտակրին կրնակ է դեվիլ Վանացայնի գայքեչով voiceofvan.net և բջջային հերացայնի Radio Voice of Van live ձրակիրով, ինչպես նաև ուղագի օրեն Վանացայնի դիմադեդրի էջով։ Այսօր դիմանգար հայտակրով մեծ ուրախությամբ պիտի հյուրընկալենք ասկային հասարակական գործիչ և կրթական վաստակավոր մշակ պարոն Դիգրան Ջիմբաշյանը։ Բարի եկացեք, պարոն Դիգրան։
1: Բարի ձեզ։
0: Վանասայնը ծերդուն է։
1: Այո, այդպես է։
0: Բարի եկեք, շատ ուրախ ենք, որ այսօր դիմանգար հայտակրին մեջ են ձեզ հյուրընկալենք և պիտի խոսենք ձեր մասին, թե մեկ ժամվա ընթացքին անհնար է ձեր ասկան մեծ վաստակի մասին խոսելու, բայց պիտի փորձենք ամփոփել և ձեր կարևորագույն կյանքի շրջաններում ունեցած ձեր մեծ գործունեության մասին խոսել։
1: Շատ լավ, շնորհակալ եմ։
0: Ուրեմն, պարոն Դիգրան, ինչպես կուզեք նախ ներկայացնենք ձեզի, իբրև կրթական մշակ, թե հասարակական գործիչ։
1: Հիմա գիտեք նշանավոր խոսքը կա, որ ժամանակին

0: Zaman zaman baştan er yavay nıstans ne ru. Yev hedo naev arit yegav, hınara vorutyun yegav.
1: Vortarnam.
0: Vortarnam polurovin urişpan. Polurovin urişpan. Te yev betke eser vor gırtagan asparezı pınav panı meç çem tıkats. Asi vor dişte voroş darineru on taskin տասաբանտելու հնարավորություն չունեի, բայց նույնիսկ Հայաստան գտնված ժամանակս ես նաև առիթ եւ հնարավորություն կտա, որ բանի մեջ քիչ մնայեւ բանով ուրեմն ուսումական գրթական կորզերով սպաղեմ։
1: Այո, մենք պիտի խոսենք այդ բոլորի մասին, բայց սկսելու համար իբրև բազմանդամ ընտանիքի զավակ, ինչպիսի մանկություն մը եւ պատանեկություն մը ունեցած եք, սկսելով Մարաշ տաղեն եւ 40 մանուկ վարժարանեն։
0: Հիմա ես ծնածեմ Բուրչամուդի մեջ, այն օրերուն, որ Բուրչամուդը ցեխոտ փամներ, վայրմներ, մերդունը հիմակվա Մեսրոբյան թբրոցի այդ մուտքին թիմաց գտնվող քանի մը շենքեր կան, այդ շենքերը մեկուն այսպես ներսի բաժինի մեջ փայդե պաներով, բադերով և թիթերի դանիքով փամներ դում մներ, աղկատնդանիք էինք իրականության մեջ, ես ծնածեմ բանի մեջ, այդ դամ մեջ, հետո կացածեմ 40 մանուկ ուրեմն դպրոցը, մանգաբարդեզ, նախագրթարան, մինչև 6-րդ դասարան, ուրեմն անշուշտ ինձ մեջ ծնածեն իմ բաները, բոլոր քույրերս, սեղբայրներս եւ այլն, 5 հոգի ենք,
1: 5
0: հոգինոց է, եւ դարօրինակ բանում այսպես ծեվում մեկ տղա, մեկ աղջիկա, հաջորդականությունը փնավ բանի մեջ չէ գործված, երկու քույր ունիմ եւ երեք եղբայրներ ունիմ, ասեմ երեք եղբայր ենք, երկու եղբայր ունիմ, հիմա Թբրոցի մեջ սովորական աշակերտ մնեի, այսին մասնավոր գերբով այդտեղ թբրոցական հիշադակտերն բան չկա, 40 մանուկը այն ժամանակ շատ մեծ թիվով աշակերտություն ունեցող թբրոց էր, ավելի քան 600 աշակերտներ կային թխմված փոքր շենքի մեջ, հիմակված թբրոց չէր, թբրոցը այնադեն գտնվեր հիմակված այդ թվաներու ուրեմն Արաքս, բանի Մարաշ տաղի, Արաքս տաղի խանութներուն շրջանը, եկեղեցվո եդևը, այնտեղ բզդիկ փակ մկոյություն ուներ, եվ այդ խանութներուն դեղը տասարաններ էին, ուր բարը ընդհանրապես մանգաբարդի զգլար, եվ այդ ուր բանի մեջ մեկ հարգալ գարվերը, եվ այդ բանի մեջ այդ հարգին վրանալ, ուրեմն նախագրթարանի աշակերտներն էին, երբ սպոսանքի գել էինք, ուրեմն դղակը մեկ կողմ, աղջիկները մյուս կողմ, ուրեմն գխաղային, խաղալսելը շատ է այնտեղ, որովհետև թիվ այն կամփանի մեջ մեզեր, որ հազիվ գրնային քալել այդ սպոսանքի ադեմ, բայց թբրոց էր ի վերջո,
1: ոնը սկսավ ձեր արդեն,
0: ոնը սկսավ, հիմա անցյալ օրը Սերուժը իր այդ համերգի ադեն երգը նվակեց, մենք մանուկներ հայոց ասկին, ձախող լույսին էդ արդվան, միշտ կենսուրախ և շրդակին գերտանք թբրոտ շարան-շարան։ Հիմա, պայցադուր երկրոր դունը գա, մեր սագարն է թե եվ աղկատ, պայց մերն է հույսն ու աբական, մեր կրքերուն հերկն է արատ, մեր ստևերուն դակ դիրական, հիմա այդպես էր, աղկատ էինք բոլորսալ, շատ հաճախ մեր հակած կողտնոցներուն վրա, որոնք սև քույն գրլային, գարգդաններ ուրեմն գրլային, բայց բոլորսալ բանի մեջ հավասար էինք, և բոլորսալ բանի մեջ ուրեմն դեղ մհասներու, բանի մեջ մարդ թարնալու, ուրեմն այդ բանի մեջ բարմաղջով դարված, լավ ավարտեցավ ուրեմն այդ հանքրվանալ,
1: հասակտոք անգևերջ Նշան Պալանջյան ջեմարան։
0: Նշան Պալանջյան ջեմարան։
1: Ինչ գիշեք այդ օրերեն նկատի ունենալով ձեր ուսուցիչները, որոնք նվաստեցին ձեր կազմավորման։
0: Հիմա այնտեղ
1: ոն արդեն բավական
0: այնտեղ շատ ավելի ջոխ է բնականաբար, որովհետև հիմա օնակ
1: Թյուրին էր ձեր մուտքը Նշան Պալանջյան ջեմարան։
0: Ինչպես
1: Թյուրին եղավ ձեր մուտքը Նշան Պալանջյան ջեմարան։
0: Այո, հիմա թբրոցը

0: Լավարդելեն յետվոդը փանմեր լավաշագերդեի մեր թբրոցի մեջ 40 մանուկի մեջ գար բարոն Գարաբեդ Գյուլյուզյանը ջեմարանավարդ որ դայև հանրային կորզիչ էր փանմեր բավական ծանոթ մարդ էր մեզի պես մարաշցի էր ուրեմն ան է որ փանի մեջ ուրեմն գանչեց հայրս եւ փանի մեջ ուրեմն սաբոր փանի մեջ դիքրանը լավ գլավոր փանի մեջ ուրեմն ջեմարան փանի մեջ ղրգենք եւ ինքը Տասավորեց եւ գարկատրեց Կացի այնտեղ ինձ մեքնությունը վանչեցին այդ քնությունը ծերուիտին պետք եղած փանով ուրեմն
1: հաճողեցա
0: եւ անցուցի եւ այդ օփան մեջ ընդունվեց 7-րդ հասարան շատ հաջող պատահազե որ ասկային վարժարաններեն 6-րդ հասարանը ավազած շագերտներ եւ որ երկրորդական վարժարան կազմեն այնտեղ բանի մեջ 6-րդը գրգին բանի մեջ
1: ըրազած են
0: իմ բարակայի սալոր գերեվի գարիկ չեղավ եւ ես ուրեմն մտա 7-րդ հասարան հիմա անշուշտ ուսուցիչներուն վորագը եւ դեսագը Պոլորովին դարբեր էր մեր հայերենի ուսուցիչը բարոն Քարնիկ Փանյանն էր մեր ֆրանսերենի ուսուցիչը բարոն Գրիգոր Շահինյանն էր մեր քիդության ուսուցիչը բարոն Հրաշ Տասնաբերյանն էր ուրեմն այս տեսակ բանի մեջ ուրեմն մարդիկ մեզի կթասավանդեին եւ նաեւ բանի մեջ ուրեմն Պոլորովին դարբեր ոճով եւ դարբեր եղանակով թաղային վարժարանի մփան մեջ մտնոլորտը չէր այնտեղ
1: այո ավելի
0: բանի մեջ ավետ ուրեմն հետաքային շարմակվեց
1: հարցակային ուսում
0: ուրեմն շարմակվելով հետաքադարիներուն իբրև ուսուցիչ նաև Մուշեր Իշխանը ունեցած եմ Կարոս Ասունին ունեցած եմ Հրաշ Տասնաբերյանը միշտ եղած է
1: այո
0: ուրեմն 7-րդն սկսյալ մինչև 11-րդ հասարան Գրիգոր Շահինյանը ընդհանրապես բանի մեջ եղած է եւ նաև բանի մեջ ուրիշներ
1: Իսկ այս մեծ ուսուցիչներեն մեծ անուններեն որոշ խոսքեր կամ որոշ բաներ կան որ գիհիշեք ձեր կյանքի ատբրոցական շրջանի ընթացքին
0: Հա անշուշտ հիմա դեսեք ծբրոցին մեջ մաջեմարանի մասին ընդհանրապես է որ մարդիկ բանի մեջ կխոսին գգարձեմ որ այսպես ինչ որ գուսակցական փանով մտնոլորտով ծբրոց պետք է լա որ փասարսակապես ճիշտ չէ այդպես չէ այնտեղ ասկային հասարակություն կդրվի
1: այո
0: բայց այդ ասկային հասարակությունը փնավար բանի մեջ գուսակցական երանգ չունի այդպես չէ լավ հիմա եթե ինչ տամ բանի պես Մուշեր Իշխանի պես մեկը սկիզբը բանի մեջ հայերեն տարի մկրափար հետո հետաքային Կարոս Ասունին Հանքսյան կոչվերեն յետք ուրեմն 10-րդ եւ 11-րդ հասարաներուն հայ քրագանություն գտասավան թե ինքնալ փանաստերս ինքնալ քրող բանական լավ բնական է որ բանի մեջ մտնոլորտ բանի մեջ կստեղծվի որ սովորական բանի մեջ ուսուցիչ աշակերտ բանը չէ հարաբերությունը չէ ինքը շատ մարզ մարդ էր չափազանց սրամիտ նաև միաժամանակ
1: այո
0: եւ որ աշակերտները քրավորներու ժամանակ գնտորինագեին գտեսներ, բայց շատ հաճախ չեր միջամդեր։ Մեկ անգամ բանի մսա որ այ աղջի գսավ, գփավե սա բանի մեջ, քիչ մնալ քեզ մեքրե։
1: Այո, այսպես սրամիտ
0: Այո, այդպես ուրեմն սրամիտ ծեվով գոմոդենար եւ փաթարսակապես այդպես բանի մեջ ջնշող բանի
1: մտնոլորտ
0: բանի մեջ չեր։ Միշտ այդպես եղած է։ Հիմա Ամենեն ավելի ադգանշականը թերևս Կարոս Ասունին է, որ մեկ տարի մեզի բանի մեջ ուսուցիչ եղավ, որը վերջ արդեն Հանքսյան կոչվեցավ։ Կարոս Ասունին մեզի մեծ-մեծ ուսումնասիրություններ ունել գուտար։ Շարաթություններ գկրեինք, օրինակ, համար ուսումնասիրություն Թանյել Վարուժանի հացին երկի մասին 9-րդ հասարանի աշակերտ
1: բավական ծանոթ
0: էջերով բանի մեջ 25-30 էջոց ուսումնասիրություն կպատրաստեինք որ գելեինք հասարանը կգարթայինք ինքնալ բանի մեջ ուրեմն քնահադանք մգներ մրիկ կներ գամ Սասունցի Թավիթի մասին ուսումնասիրություն բայց փուն հասավանքյան ժամանակ մենք եթե իբրև ջարբիկ մապաներ, աշակերտներ իրեն իր անցյալի հեղափոխական կյանքի գործնեության մասին հարցում կհարցնեինք, ինքը այդ հարցումին սիրով կընդառաջեր և ընդհանրապես բահագանցներ այլևս բանի մեջ քրագանությունը և բանը հեղինակը մորցված
1: և
0: ուրեմն բոլորովին ուրիշ
1: այդալ դեղին պետք է
0: այդ ուրիշ մտնողորդով գլար, որ նաև բանի մեջ իր հատուկ բանը մտնողը կստեղծեր։
1: Այո, շատ ճիշտ, բարոն Դիկրան, հետաքրքրական օրեն դուք ձեր մասնակցությունը ընդդրած եք mathematics, արդյոք որքանով աշխատած եք այդ մարզի մեջ?
0: Այդ մարզի մեջ բավական երկար, հիմա բոլոր նյութերու մեջ լավ էի, բայց բանոչ մաթեմատիկսը բանը մեջ ամեն ավելի սողությունը ամեն ավելի բանը մեջ սիրած նյութս էր, որում մեջ շատ փայլուն էի երկրորդական վարժարանի մեջ։ Հիմա երբ որոշեր էի բանի մեջ ուսողություն ունել համալսարանի մեջ, քիչմու ուսուցիչներս զարմացան, որովհետև կգարձեին, որ քանի որ այլազան հետաքրքրություններ ունիմ, ես պետք է գամ քրագանություն գամ պատմություն, ուրեմն այդպես նյութը բանի մեջ ընդրեմ, հատկապես կհիշեմ, որ ուրեմն Քարեքին վարդապետը այն ժամանակ, որ հետո դարձավ Քարեքին առաջին ամենահայոց կաթողիկոս, որ մեզի ուսուցիչ եղած է, մեկ տարի հայ եկեղեցու պատմություն դասավանդած է, մեկ տարի էլ մատենագրություն բանի մեջ դասավանդած է, ինքը սկսել էր, ինքը ուրեմն դասարանի մեջ գերծվել էր և խոսեր, մենք այլ գքրեինք ադիկա, ուրեմն նկատել էր, որ բանի մեջ ես ընդհանրապես բավական արագ բան գնեմ, ուրեմն գկրեմ, այդ ուրեմն արալ բանի մեջ կանչեցիս և դետրագս ուզեց, և այդ ուրեմն դետրագին հիման վրա հետաքային ինքը ուրեմն դիկա սրպակրելով մեքենակրված բանը տեսակ թասակերկի պես բանը ուրեմն ստեղծեց, բայց այն այդեն նաև հարցուցա, որ ինչ պիտի ունես համալսարան, նախ սկիզբը բզդիկ փորձում էրավ զիս համոզելու, որ եկեղեցական դառնամ, հետո սավ լավ ինչ պիտի ունես սի
1: ուսողություն
0: պիտի ունես, ինչ ուսողություն սավ, ինչ կուզ ունիս սավ այդտեղ, թում պետք է սավ գամ քրագանություն ունես, գամ պետք է բանի մեջ գամ պատմություն ունես, սի որ բանի մեջ այդեն արդեն եպիսկոպոս էր, սրպասանը սի ես, ադիկա բանի մեջ ամեն ավելի սիրած նյութս ադիկա է, լավ եղավ, հիմա համալսարանի առաջին իսկ տարի են ես ժամանակի մեջ այցելու ուսուցիչ էի և թվապահության ուսուցիչ չորրորդ դասարանի մեջ, նախագծարանի չորրորդ դասարանի մեջ, թվապահություն նաև անգնգալի ալեգա ասկիսվը, որդև դասը բաղ թվապանություն պետք են էի, բայց հանկարս պատեսա, որ չորս պահալ յոթերոր թասար այմ մեջ եգրապանության պանի մեջ թաս տրված է, ինչ որ է պանի մեջ, որեմն ադալրինք, բայց այդ ուրեմն 1965-ը մինչև 1978-ը ես կարելի էր, որ նախագծարանին սկսյալ գրեթե բոլոր դասարաններու մեջ մինչև ավարտական 12-րդ դասարան ուրեմն թվապահության կամփանի մեջ ուսողության ուսուցիչ եղած եմ։
1: Ինչպես կրծակ քիտական մտքով անցնել հասարակական միտք?
0: Հիմա քիտական մտքով հասարակական բանի մեջ ուրեմն միտք կամ հասարակական կորզնելություն անցնելը մեկ չէ դարօրինակ թվի, ընդհակառակը քիտական միտքը շատ գոժանտակ է, որ բանի մեջ հասարակական կյանքի մեջ անդադար բանի մեջ փաստը փնտրես, իրողությունը փնտրես, ճշմարտությունը փնտրես, բանավանդ ուսողության բարակային, ուր բանի մեջ ամեն բան պետք է փաստվի, ուրեմն ամեն բան բաներու որոշ հիմքերը մեկնելով, որոշ դվյալեմը մեկնելով պետք է որ բանի մեջ հասնիս, բանի մեջ տրամապահությամբ ուրիշ բանի մեջ
1: արդյունքինը,
0: այս մտածելու բանի մեջ եղանակը հասարակական կյանքի մեջ բաները քեզի գուտա այդպես բանի մեջ դրամապանող մարդու եւ նաեւ ճշմարտությունը փնտրող բանի մեջ ուրեմն մարդու հատկանիշ, որ շատ կարեւոր է, շատ օգտակար է։
1: Այո։
0: Բայց փուն դարօրինակը հետակային իմ հայ քրագանության ուսուցիչ դառնալս է։
1: Այո։
0: Հիմա ադիգա գիտեք փոլորովին բադահագանության բանի մեջ արդյունք է, մադարիներ վերջ։
1: Այո։
0: Եթե քուետ քասի։
1: Կխոսին կատարեն։ Միան ուրիշ բան պիտի հարցնեմ բարոն Վիկտորը։ Պիտի հարցնեմ, որ երբ որ դուք ուսուցչան ասպարեզ ընդրեցիք եւ ավագան երկար ուսուցչան ասպարեզի մեջ մնացիք, որքան աս ուսուցչունը ցեզի աս ասպարեզը բադրաստեց ցեզի դեպի ապակա դնորենը։
0: Հիմա ապակա դնորենը հիմա դեսեք ուսուցիչ լալը եւ մանամանտ զանազան նյութեր բանի մեջ ուրեմն
1: թասամանցելու
0: այդ հնարավորություն ունենալը, որ ուրեմն գենթաթրե, որ ստիպած ես նաեւ բանի մեջ այլազան բաներ նյութեր լավապես ուսումնասիրել, գիտնալ մեթոդներով եւ այն աշխատել, լավ բնականաբար բանի մեջ ուրեմն կպատրաստեի օրին մեկնալ ուրիշներուն բանի մեջ, կատարած բանի մեջ աշխատանքը քննելու եւ անդոր ուղղություն տալու բանի մեջ ունակություններ եւ կարողություններ։
1: Այո։ Փորձառություն։
0: Հիմա ուսուցիչ չեղող մարդը բանի մեջ նորեն պետք չէ լա։ Բայց այդ չի նշանակել, որ ամեն ուսուցիչ ալ բանի մեջ գրնա
1: նորեն
0: լա։ Որովհետեւ նորենությունը բացի իր փոլորովին ուրեմն նյութական բաժինեն, որ բաներն թասերն են եւ այդ թասերու նյութերն են, անոն ծրագիրներն են, բայց նաեւ ունի բանի մեջ ուրիշ
1: հեղինակություն,
0: դե հեղինակություն, հետո նաեւ բանի մեջ թբրոսի բյուջեի հավասարակշռության համար
1: աշխատանքներ,
0: հսկողություն, գազմագերբելու շնորհ, հնարավորություններ, այդ բոլորը բանի մեջ։ Լավ, ժամանակի ընթացքին դեսեք ցերկ կփերես միաժամանակ ոչ միայն բանի մեջ ուսուցչության ճամփով, այլ նաև հավանաբար միութենական կորզունեության բանի մեջ ճամփով։
1: Այո։
0: Ուրեմն այնտեղ ալ բանի մեջ գազմագերբական աշխատանքի հնարավորություններ կան, չէ՞։ Այդ գազմագերբական աշխատանքի հնարավորությունները կամաց-կամաց մեջը այդ ունակությունները կզարգացնեն, կմեծնեն։
1: Այո, շատ լավ։ Իսկ Ձեր ցանկին մեծակույն բաժինը հատկացուցած եք ասկային գուսակցական ցանկին։ Ինչպես մուտք գործած եք հոհիտած աշտակցության շարքերը։
0: Հիմա ես բզիկ երազատենս կայլիկ էի։ Կայլիկ սկաուտ, հետո կայլիկ պատասխանատու դարձա։ Երբ ջեմարանի աշակերտ դարձա, ուրեմն 7-րդ հասարան էի, օրի մեկը Արաքս փողոցին վրա հանդիպեցա դոկտոր Զաքար Մգրյանին, որ 40 մանուկի մեջ ժամանակին 3-րդ կամ 4-րդ հասարանին մեր հայերենի ուսուցիչ եղած էր։ Դոկտոր Զաքարը ինձ ասա, որ գիրագի արդու սավ ժամը 10-ին սավ գուկաս, ուրեմն համասկային ագում ուներ, բանի մեջ մարաշի փողոցներեն, ուրեմն մեգում մեջ, այնտեղ սավ, հոնուն սավ բանակա, Զավարյան աշակերտական միության ժողովն է, սավ թուն պետք է Զավարյանի անդամը լաս։ Լավ, բաներ, դոկտոր Զախարը գսե, որ բանի իմ
1: հնազանդեցակ եւ կացիկ։
0: Եւ կացի, ուրեմն թարսա Զավարյան աշակերտական միության անդամ։ Հիմա Զավարյան աշակերտական միությունը Պատանական միություն էր, որ անդամները աշակերտներ էին։ Ինչպես ամեն մեկ կոմիտեյություն ինքը իր պատանական միությունը ուներ, Զավարյան ուսանողական միությունն էլ իր պատանական միությունը ստեղծել էր, եւ ուրեմն բանի մեջ երկու մասնաճյուղ կար, մեկը քաղաքներ, երկրորդն էլ բանի մեջ Մուրճամուղ էր։ Այնտեղ ուրեմն իբրև վարիչ ունեցա ինքը դոկտոր Զաքար Մգրյանը, եւ ընկերուի Արաքսի Շահինյանը, հիմա Շահինյան։
1: Այո։
0: Ուրեմն ասեմ մտած եղա։ Լավ, աշակերտականի ուրեմն ընթացքը ավարտել են, յետք բնականաբար հետո պետք է որ բանի մեջ երթայի ուսանողական միություն, բնականաբար փոխանցվեց ուսանողական միություն, եւ այդպես է դոպանի մեջ ուրեմն շարունակվեցավ։
1: Այո, շարքերուն անցակ։ Իսկ դուք մեծ հարգադարություն ունեցած եք Լեմի ստեղծման մեջ, կրնակ խոսել այդ մասին։
0: Այո, հիմա 1972-ին մեր բանանեկան միությունները բավական գազմալույս վիճակ բանի մեջ ունեին։ Այնալեն գետրոնական կոմիտեն փոքր հանձնախումբը նշանակեց, ուրեմն իր գոմե էներգիացուցիչը Երվան Փամբոքյանն էր, հանձնախումբի անդամներն էլ Վարանդ Փափազյանը, Հարություն Քրքչյանը և ես էինք։ Ուրեմն մենք պետք է բադենեգան միությունները վերագազմելու համար ծրագիր մգազմեինք։ Հիմա այդ ծրագիրը գազմեցինք, բայց ծրագիրը գազմել են երբ որ ուրեմն բավական ընդարձակ ժողովի մը բանի մեջ այդ ծրագիրը ներկայացուցինք, ներկաները փողոքեցին, հիմա դարույնակ երևույթ մգար բանի մեջ, Լիբանանի մեջ գիները, աղջիկները բացի ուսանողական միություն են, որևէ ուրեմն գուսակցական, թաշնակցական գազմագերբության մեջ մաս չէին գազմել, ներկա չէին։ Եվ հետո երբ որ Զավարյանի մեջ իրենց ընթացքը գավարդեին, անոնք նաև բանի մեջ, հետո գփոխանցվեին
1: թեպի
0: արխիվները, այսինքն չէին թաղային կոմիտեներում բանի մեջ անդամ չէին դառնալ։ Բենգասիգա սրբակրելու փորձ մար ինք, ուրեմն փորձեցինք երկսեր դարձնել բադանեկան միությունները։
1: Ուրեմն այն ժամանակ, որ դու կսկսակ այդ բադանեկան միության Զավարյանին, երկսեր չէր։
0: Չէ, երկսեր չէր։ Չէ, Զավարյանը երկսեր էր։
1: Այո,
0: Զավարյանը երկսեր էր։
1: Ատկի
0: աշակերտականը, բայց մյուսները երկսեր չէին։ Հիմա այդ ծրագիրը ցախ ուղեցավ, և չգրցանք որևէ բանանել։ Քանի ամիսի հետ այն ժամանակվա գետրոնական կոմիտեի ուրեմն ներկայացուցիչը, հերթապահը Սարգիս Սեյտյանը գանչեցիս, և սա որ եզսավ բանի մեջ, այսպես կորզին պիտի սկսինք, բայց սա այս անգամ ոչ թե բադանեկան միությունները վերագազմագերբելու աշխատանք պիտի դանիք, այլ սա պիտի փորձեք բանի մեջ անպայման երիտասարդական միությունը ստեղծել։ Գրգին Երման Փամբոքյանը բաներ գետրոնական կոմիտեի կողմի ներկայացուցիչ էր, և երկու հոգինոց բզդիկ անձնախումբն էր, Արիս Գրիգորյան և ես։ Ուրեմն մենք երեքով գազմեցինք երիտասարդական միության ծրագիրը, անոր գաղունակիրը կրեցինք, անոր կորզնեության ծրագիրը բանի մեջ պատրաստեցինք, և հետո բանի մեջ սպասեցինք, հանձնեցինք ադեկա գետրոնական կոմիտեին, որպեսի վավերացնեն, և հետո վավերացնել են, և բանի մեջ ուրեմն նշանակեցին առաջին ուրեմն երիտասարդական միության գետրոնական վարչությունը, որուն Ադենաբեդը ուրեմն դարձա, նշանակվեցա, և մենք
1: բոլոր
0: բադանեկան միություններն և ուրեմն աշակերտական բանի մեջ միություններն խառն բանի մեջ ուրեմն ստեղծեցինք ամբողջ բանի մեջ տարվա մը ընթացքին, ետևի զանազան երիտասարդական միության մասնաճյուղերը։
1: Այո, և այդ ձևով այդ ժամանակ բավական թիվ հավաքվեցավ, նոր նոր ստեղծված էր, քանի հոգիով։
0: Այո, հիմա տեսել որ բանի մեջ խանդավառությունը շատ մեծ էր, ոգևորությունը չափազանց մեծ էր, անշուշտ բադանեկան միությունները նա երիտասարդական միության կապված էին, երկուն էլ բանի մեջ այլևս ուրեմն երկսեր էին, և այդ բանի մեջ խանդավառության մեջ ես հիմա գիշեմ, որ երիտասարդական միության անդամներուն թիվը 1000-ը գքերազանց էր։
1: Շատ լավ։
0: Հսկայական գազմագերբություն էր, այսինքն շատ մեծ գազմագերբություն էր։
1: Շատ լավ։ Բարոն Ջիմբասյան, ուսուցչյան գողքին կրելու ձեր կարողությունը հարստացուցած է դաշտակցական մամուլը։ Այդ մեկը ձերևս պատճառ դարձավ ստանցնելու Ֆրանսայի մեջ նոր հրադարագվիլ սկսած ազատամարտ դերթը։ Կրնակատ աշխատանքներուն և փորձառության մասին խոսիլ։
0: Հիմա կրելու, եթե շնորհ կարելի ասել, մա խորքի մեջ սկսած է Զավարյան ուսանողական միության Էչեն,
1: Այո։
0: Աստակ թերթի մեջ Զավարյանական նախ սկիզբը սյունակ մղար, ասպես երկու սյունակնոց մաններ, և փոխնի փոխ մեր մեջ են անոնք, որոնք շմքրելու շնորհքունեին, Հարություն Քյուրքչյանը, Պենո Թոնտյանը, ես, Շաղիկ Փափազյանը,
1: հոդվածներ կկրեինք,
0: փոխնի փոխ հոդվածներ կկրեինք, բայց այդ հոդվածները կրելու ժամանակ բանի մեջ երիտասարդ էինք, և նաև բանի մեջ ուրեմն հետաքրքիր, մեր ասկային կյանքին հետ կապված ուրեմն խնդիրներ, երևույթներ և այլն, որոնց նկատմամբ մենք ընդհանրապես թշկող և քննադատական վերաբերում ունեինք, այդ քննադատությունները բանի մեջ կփերեինք և բանի մեջ այնտեղ կդվեինք, և պետք է ասել, որ անոնք կհրադարակվեին հակառակ իրենց բանի մեջ, ուրեմն ունեցած քննադատական բանի մեջ ոգին, կհրադարակվեին, որովհետև այդ օրերուն թերթին տեսակ գետրոնական Կոմիտեի կողմէ հսկողությունը կատարող դոկտոր Մելքոն Էբլիղացյանը կքաչալերեր մեզ, որպեսի այդ ուղղությամբ բանի մեջ երթանք, աշխատինք, ուրեմն այսպես բանի մեջ դարձանք, կհասկանաց բանի մեջ կրողներ, լավ, հետաքային, եւ որ բյուրոն լիբանանի մեջ ստեղծեց մամուլոտ հիվամը, որում բարդագամություն էր, ուրեմն թաշնակցական մամուլին հոդվածներ բանի մեջ տրամադրել, ես դարձա նաև այդ բանի մեջ մամլո թիվանի անդամ, շաբաթական երեք հոդված կգրեինք բանի մեջ այնադեն արդեն, որոնցում է մեկը պետք է ինքնաքիրը լար, երկուն ալգրնային համադրություն կամ թարգմանություն լալ, վերջը հրավիրվեց հա ըս երևույթին բանի մեջ, ուրեմն հոդվածները որոշ հրավիրվեց հա Աստակ Չապալորյակ թրոշակի խմպակրության մեջ, ուր կրեթե դարիմը բանի մեջ մնացի, խմպակի ռգրգին բաներ Սարգիս Սերտյաններ, և այնտեղ շապատական մեկ հոդված կգրեինք, ուրեմն ես այդ թերթի թրոշակի բաներեն այդպես հոդվածակիրներեն մեկն էի, և որ ինձ առաջարկվեցավ երթալու Ֆրանսա և բանի մեջ դառնալու ազատամարտ երկլեզու թերթի խմպակիրը. Հիմա հարցը այն էր, որ մեկը պիտի ղրգվեր այստեղեն, որ թե ուրեմն գուսակցական ընդհանուր գազմավորում ունենար, թե մամուլի որոշ փորձառություն բանի մեջ ցկազլար, լավ հայերեն գիտնար, բայց նաև միաժամանակ ֆրանսերեն գիտնար, որովհետև թերթին գեսը ֆրանսերեն էր, և դարունակ երբով նույն էջին վրա հայրեն և ֆրանսերենը խառնված կերպով բանի մեջ միասին գդպեր, հոտվածմը ֆրանսերեն գլար, հոտվածմը հայրեն գլար, լուրմը ֆրանսերենով գլար, լուրմը հայրենով գլար, ուրեմն այդպես էրեինք, որպեսի մարդիկ բանի մեջ ուրեմն ֆրանսերենը և որ գգարտան, որովհետև ընդհանրապես լավ հայախոս չեն և հայրեն լավ չեն գիտեր, նաև աշխմնալ հայրենի վրա նետեն, և այդ ձևով կամաց-կամաց հայրենի ընթերցանությունն էլ զարգանա,
1: այդ ձևով
0: ուրեմն բանի մեջ 4 տարի դարձանք բանի մեջ ազատամարտ թերթի խմպակիր։
1: Իսկ անցին Կուվեյթ, հոնալ ստանցնեցի Կուվեյթի հայկական վարժարանի դնորենությունը, ի՞նչ վիճակ կներգայացներ Կուվեյթի քաղուտը այդ օրերուն։
0: Ուրեմն ես ազատամարտը երբ որ փակվեցավ, մշակական պատճառներով փակվեցավ, գուզեի Լիբանան վերադառնալ, հիմա արդեն կասած ադենս ալ Ֆրանսա ինձ խոստացված էր, որ բանի մեջ ադիկա ժամանակավոր պիտի լա, և ես ետ ժամանան պետք է
1: կամ,
0: բայց այդ տարին 1982-ին Լիբանանի մեջ իսրայելյան քրավում բանի մեջ կար, և որ հերացայնեցի բանին բարոն Հրաչ Լասնաբեդյանին իրեն ասելու համար, որ ուզեմ վերադառնալ, բարոն Լասնաբեդյանը ասա, որ ինչ ներում պիտի կասսավ, մենք նստեր ենք սավ բանի մեջ, սուրճ կխմենք, դպրոցը փակ է բանի մեջ, աշխատելու հնարավորություն չունենք, թունալ պիտի կաս մեզի, պիտի միանաս սավ, ուրիշ տեղ սավ բանի մեջ, ուսուցչի դորենի փանգա բանջ կասավ, ընտաստուր սավ բանի մեջ, կնա ատոնց, Եվ իրավեսար բանվե, շատ ժամանակ ուրամը չանցած
1: Կուվետ կացեք
0: Կուվետին հրավեր մը ստացա Կուվետին հրավեր ստացա Բայց գտատ ամսեի, բանի մեջ, մտազելով, որ լավ հիմա, բանի մեջ, Փարիզը ծկելով, բանի մեջ, երթալ Կուվետ, ինչ ներու համար, ինչ տեղի ատեղը, բանի մեջ, ինչ
1: մտնում կա։ Ագավին չէի կիդեր, ինչ տեսա կախութե կամ։
0: Եվ որ, ուրեմն, գտատ ամսեի, միջամդեց կարեքին վեհապարը, հերացայնեց ինձի, ըսա որ նա եսա ես դվազեմ ըսա պանի մեջ կու անունըտ որ պանի մեջ կու էտ երտաս ըսի որ վեապար ես կու էտ ինչ պիտին եմ ըսի պանի մեջ անդեղ չէ եսա այդպես մի կարձեր ըսա պանի մեջ անդեղ լավ կաղուտ կա ասավ կես շատ լավ գնտունին ասավ հետ ու ասավ պանին ամարալ սոսեին ամարալ որ պանի մեջ իր հորեղբոր աղջիկն էր գինս անոր ամարալ ըսավ պանի մեջ անդեղ աշխատելու ուրեմն հնարավորություն գլա Կասեք սա, պանի մեջ, օգտակար գլակ։
1: Դպրոցը նոր պացված էր կամ արդեն գար դպրոցը։
0: Դպրոցը արդեն գար, պանի մեջ, 1950-ն իվեր։ Դպրոցը սկիսվը բարձ նախագրդարան միած է, մանկավարձեզով սկսած է, հետո վերազված է պանի մեջ նախագրդարանի, բայց այդ դարիներուն վերազեր են երկրորդականի։ Միշտարակ դպրոց եղած է, վերազել են երկրորդականի, բայց երկրորդականի ուրեմն վերազել են, երբ որ հասել են մինչև 12-րդ դասարան, հանկարծ անցրադարձել են, որ դպրոցը ոդև արձանագրված է իբրև օդար բանի մեջ վարժարան, այդ աշակերտները այնտեղի բանի մեջ բակալորիային ուրեմն ներկայանալու իրավունք չունին։ Ուրեմն ադոր վրա փնդրդուկներ հայտարարած են եւ վերջի վերջո ուրեմն համացայներ են պետության հետ գրթական նախարարության հետ որ ուրեմն երկրորդ դպրոցում պիտի ստեղծեն երկրորդական բաժինը այնտեղ երկրորդական բաժինը 9-րդեն կսկսի 9-րդեն 12-րդ 4 դասարաններով եւ այդ դպրոցը ուրեմն անկախ դպրոցը պիտի լա նույն շենքի մեջ բայց կեսորեն վերջերը բանի մեջ կորզող ուրեմն Սիս հրավիրեցին այդ թբրոցի, այդ թբրոցի դնորեն սկիսպը, հիմա ես հետակային մնացած նա լստանցնեցի,
1: բայց
0: առաջին դարին պանի մեջ, ուրեմն սատ պանի մեջ, երկրորդական բաժնի պանի մեջ դնորեն էի, ուրեմն պաստորեն իրականության մեջ այնտեղալ, ինչպես պանի մեջ լեմի բարակայիներ, նոր պան մզայրեն սկսելու պան գար, ուրեմն հնարավորություն գար
1: Եվ հաջողեցաք անշուշտ։
0: Եվ հաջողեցավ, հիմա հաջողեցավ։
1: Ինչ դեր ունեցաք դուք, ինչի մեջ ավելի աշխատեցաք, որ բարելավ եք դպրոցը, կամ ինչի վրա ավելի աշխատեցաք ասկային կորձի, ասկային բաժինը դպրոցին, այսպես ինչ առաքելությունը ստանցնեցիք, ուր հասցնելու այդ աշակերտները, այդ սերունդը, որովհետև որոնալ հայ էին եւ պետք էր որ հայական դասերագություն հասցնային։
0: Այո, նախ ասեմ, որ ես այնտեղ նաև հայ քաղաքականության ուսուցիչ դարձա։ Ինձ ասերային, որ հոգմին էր, բոլոր նյութերուն համար ուսուցիչներ կան, միայն դնորեն իմը պանգագարի կա, գերտաս և պանի մեջ, պարզավես գազմագերպես կղեկավարես։ Բայց կասի ամեն տեսակ ուսուցիչ կար, բայց ոչ հայոց պատմության ուսուցիչ կար, ոչ այլ բանի մեջ, հայ քաղաքականության ուսուցիչ կար։ Հայոց պատմության համար և մեկ դասարանի ալ բանի համար, քրագանության համար նախկին ուսուցիչներ են, որոնք ասպարեզը ցկած էին և մաշուգայի մեջ էին, այլևս ուրիշ գործերով գսպաղ էին, ծանոնք համոզեցի, որքան այդ քանի մը բահը բանի մեջ լեցնեն, քրագանության համար որքան փնտրեցի, չկա, չգրցա գտնել, երբ չգրցա գտնել, ուրեմն օրը եկավ, ժամը եկավ, Հասարպսակի մեջ նյութերը թրվեր էին, դեսավորույս ճարչը գա, ուշեր շխանի հայ քաղաքականության պանի մեջ, ուրեմն քիրկը սերկսարի, մտա դասարան, և այդպես պանի մեջ, ութը դարի շարմակեցավ, այդ սևով դարձա նաև
1: հայ քաղաքականության
0: ուսուցիչ, պանեն, ուսողութեն են, մաթեմատիկ, թվապանութեն են, պանի մեջ, հայ քաղաքականություն։
1: Իսկ ձեր դիգինը Սոսեն ինչ տեղակադարություն ունեցավ այդ վարժարանի մեջ։
0: Սոսեն դարձավ մանկավարձեզի վարիչ, այնտեղ։
1: Այո։
0: Հիմա պետք է ասել, որ դպրոցը ճիշտ է մեծ սիվով աշակերտություն ուներ, հիմա երկու բաժինները եթե միասնապար առնեինք, բանի մեջ շուրջ 800 աշակերտ էր, բանի մեջ հսկայական դպրոց էր, բայց ուսումնական մագարտակի տեսակետեն շատ գաղար։ Իմանալով, ամեն ինչ ցեղականի վերազերային, ճիշտ է, թասերը գդրվեին, նիշերը գդրվեին, չեմդեր ինչ կլար, բայց բանի մեջ աշակերտներուն բանի մեջ հասկանալու, ընբրնելու եւ մասնավորապես բանի մեջ արդի ներկա ժամանակներում բանի մեջ բանջվող, մտածելու, դրամապանելու, համատրելու բանի մեջ այդ գարողությունը չեր մշակվեր։ Ուրեմն մենք երկու կով լզվեցանք բանի մեջ այդ աշխատանքին եւ գամաս-գամաս բանի մեջ թբրոցը քիչ-քիչ ուրեմն զարգացուցինք, մեծացուցինք։
1: Այո, իսկ 1950-ն մինչև 1994 Հայաստան մնացիկ, իբրև տաշնակցական գործիչ և Հոհիտա բյուրոյի անդամ։ Ինչ եղավ ձեր նվիրումը հայրենիքին և ինչ ստացաք հայրենիքեն։ Այդ շրջանի մասին խոսենք քիչ մնալ։
0: Հա, հիմա Քուեթը, երբ քրավեր էր Իրաքի կողմը, Թբրոցը փակվեր էր։
1: Այո։
0: Ես թեև ուրեմն չելած հրաժարական ստվեր էի, որովհետև բարոն Դասնավեդյանը, որ քանի ամիս առաջ մայիս 28-ի արիթով եկեր էր Քուեթ փանախոսելու, ինձ ասաց, որ լավ գլա, որ բերաթարնամ ջեմարան եւ օգնեմ իրեն։
1: Այո։
0: Ուրեմն գուզեի ջեմարան կալ։ Բայց ամբես պատահեցա, որ համասկայինի առաջին ուրեմն պատկանվորական ժողովը գումարվեր բանի մեջ, Հունաստանի մեջ, ես էլ հրավիրված էի այդ ժողովին, միջալոց պասեմ, որ Սոսեն այնտեղի գազնված նորապաս բանին ուրեմն մասնաճյուղի կողմը ներգայացուցիչ էր բանին ժողովին, ժողովին ետ զիս բյուրոն կանչեց եւ բանի մեջ ուրեմն սա որ հիմա որ բաները Քուեթի չկա, բանալ բարոն Դասնավեդյանն բանի մեջ համացայն է, լավ գլա որ բանի մեջ
1: Հայաստան
0: երթած, լավ ելան քասին Հայաստան, հիմա
1: իբր զինվոր, ասկայն զինվոր ամենդեղ այցելած եք,
0: հիմա Հայաստանի մեջ ուրեմն գուսակցությունը բանի մեջ իրականության մեջ նոր բանի մեջ գազվելու, վերագազվելու բանի մեջ աշխատանք պիտլար։ Անգե շատ քիչ առաջ ես արդեն բանի գողմե, բյուրոյի գողմե, իբրև ներգայացուցիչ պարոն Երվանդ Մոնոֆարյանին հետ միասին կասեր էի Հայաստան, այնտեղ բանակցություններ վարելու համար և նաև նախապատրաստելու բանի մեջ գուսակցության այնտեղ վերընցյուղման, վերագազվության ուրեմն ծրագիրը։
1: Այո։
0: Բանը որ ուրեմն մեր այստեղ վերաթարնալ են երկմաները, բյուրոյի անդամներ կացին, ուրեմն Հրաշ Դասնավեդյանը եւ ուրեմն բյուրոյի ներգայացուցիչ այն ժամանակ Վարոն Մարուխյանը կացին եւ հայտարարեցին ճաշտակցության բանի մեջ վերընսիվում։
1: Այո։
0: Այսին բոլորին անզանոթ չէի բանի մեջ, միջավայրին եւ բանի մեջ խնդիրներուն։ Որոշ աշխատանք արդեն դարեր էին
1: դարված։
0: Մանավանդ որ նախորդ ամառնալ երկար ուրեմն Հայաստան մնացել էինք եւ այնտեղ գազնված փոքր-փոքր ուրեմն բջիջներուն հետ եւ այլն բանի մեջ գաբեր եւ հարաբերություններ ուրեմն հաստատել էինք։ Լավ, կացինք եւ լզվեցանք
1: աշխատանքի
0: շրջաններու մեջ, բաներ խումբեր գազմել, այդ խումբերեն գոմիդեյություններ ստեղծել, գամաս-գամաս բանի մեջ գազմագերբություն բանի մեջ առաջացնել, հետո չմոռնակ որ նաև Ղարաբաղյան պատերազմներ, բանի մեջ գրվող դղակ կային, այդ գրվող դղակը պետք է որ բանի մեջ մարզվեին թե զինվորական կետի վրա, բայց նաև բանի մեջ քաղաքական նաև հասարակություն պետք է ստանային, նաև բանի մեջ ուրեմն այդ կորզը ուրեմն գազարելու մենք հնարավորություն ունեցանք, եւ պետք է ասել, որ ձանր պայմաններում մեջ, երբ իրավես ոչ ջուր կար, ոչ էլեկտրակայանություն կար, ոչ չերություն կար, սարսափելի բաներ էին, ուրեմն գենցաղային բանի մեջ պայմաններ էին, շատ-շատ վատ, այդ պայմաններում մեջ մեծ բանով, ուրեմն
1: մեծ
0: խանդավառությամբ եւ մեծ ուրախությամբ բանի մեջ այդ աշխատանքը ուրեմն առաջ կդանեինք։
1: Այո։ Իսկ վերադարձակ հայրենիքեն։
0: հայրենիք են վերադարձա խորքի մեջ ոչ թե ուզելով, այլ բան մեջ, ագամա, ես եկել էի որը Բեյրութ ժողովներու մասնակցելու համար, հետո ուրեմն առիթ եղա, որ բարդականությունը ստացա, քանի մը քաղուտներ բանի մեջ այցելելու, այլազան բաներով դեղմը տասախոսելու, դեղմը ժողովի մասնակցելու եւ այլն, հետո երբ պետք է ետ վերադառնայի Հայաստան, Հայաստանի մեջ տաշնակցության նկատմամբ փալազանքները սկսան, գուսակցությունը արգելվեցավ եւ փակվեցավ, ուրեմն իման անունս բանի մեջ հայտնվեցավ, բանի մեջ Հայաստան մուտք կորզելու, բանի մեջ ուրեմն արգելված մարդոց բանին ասեպ ծուցագին վրա, ուրեմն ագամա մնացի այստեղ
1: եւ այդ կվերջ ստացեցին,
0: անգևերջ ուրեմն մնալով այստեղ, հետո բանի մեջ պետք եղավ, գարիք եղավ, ուրեմն մտա բանի մեջ գրգին ջեմարան,
1: ջեմանարի դնորենությունը ստացեցի,
0: չի ոչ թե դնորենությունը, սկիզբը հիմա թբրոցը արդեն փոխադրված էր եւ բանի մեջ Մելանքտոն եւ Ագարսանյան ջեմարանը կար, բայց նաեւ Մելանքտոն բանի մեջ նշան պարանջան ջեմարանն ալ իբրև նախագրթարան, մանկավարտեզ եւ նախագրթարան փոքրաթիվ աշակերտներով 65-70 աշակերտ էր այնտեղը, ադիկա կար, ուրեմն ալդոր դողորենությունը բանի մեջ, ուրեմն ինձի վստահվեցավ եւ նաեւ բանի մեջ միսյունալ փոխ դնորենությունը, ուրեմն Գերցեվեգեի երկու
1: թբրոցներում
0: միջև մինչև Բարոն Դասնաբեդյանի բանի մեջ հիվանդանալը եւ բանի մեջ օրեն մահանալը, որը մեկ է նշանակվեցա դնորեն։
1: Դնորեն։ Իսկ որքանով կարողացաք ձեր դաստիարակված շունչով դաստիարակել նոր սերունդը։
0: Հիմա ադիկա չեմ գիտեր, հիմա գիտեք, ուսուցիչը դնորենը գխոսի, գկորզե, գնե, գգազմագերբե, բայց դե բանի մեջ, ուրեմն ադոր արդյունքը ինչ կլա, ինչ չէ որ բանի մեջ պիտի տադե,
1: բայց արդեն հայտնի է,
0: ինչ չէ որ պիտի տադե, բայց եթե ինչ կնամ նկատի ունենամ, որ այսօրվա բանի մեջ այդպես հրաբարագի վրա եղող բանի մեջ դղոց և բանի մեջ ուրեմն աղջիկներու մեծ դոգոսը գամ ինձի աշակերտ եղած է, գամ բադանեգան եւ բաներու ուրեմն երդասարտական
1: միություններու
0: անդամ եղած է, ուրեմն ադոնս վրա բանի մեջ սերևույթին,
1: այ դեր որ ես կուզեի ցույց տալ,
0: գնիկս պորոս չափով գոյություն ունի,
1: այ իսկ բարոն ջին Վաշյան, իբրե մեծ դանին գիլիգյո կաթողիկոսության ասկայն վարչության անդամ, ինչ բան կմատահոգեց ես վերջին շրջանի հայ կյանքի մեջ,
0: հիմա ոչ թե իբրև կաթողիկոսության քաղաքական բանի մեջ, ուրեմն ժողովի անդամ, այլ
1: անասարակ
0: բանի մեջ, հանրային կյանքի մեջ, ուրեմն թերագադարություն ունենալու, ուրեմն այդպես պատրաստակամություն ունեցող բանի մեջ մարդ, այսօրվա ընդհանրապես անդարդերությունը շատ մտահոգիչ է, շատ ջնշիչ, մեր սերնարկներում քիչ մարդիկ բանի մեջ գուքան, չեն մասնակցիր, մարդիկ թեր չեն կարդար, քիրք չեն կարդար, ռադիո մտիկ չեն ըներ, որևէ բանեն դեղիակ չեն, երբեմն գզարմանաս բանի մեջ, շուկայի վրա բանեմ հրաբարագի վրա եղած մարդը, որ բանի մեջ երբեմն դարովինակ հարցումը կարծնե, որ բանի մեջ գա, բանի մեջ թերթի մեջ ալ քրված է, ռադիոյեն ալ բանի մեջ խոսված է, բանի մեջ, բայց դեղիակ չեն, չեն գիտեր, ասիկա շատ շատ վատ է, հիմա հավանաբար իրարու հաջորդող թեպքերը եւ բաները, գացությունները ստեղծեր են բանի մեջ, այս տեսակ բանի մեջ մտնոլորտը, այդ անցյալի բանի մեջ խանդավառությունը եւ ոգեվորությունը բանի մեջ կարծես
1: թե
0: գոյություն չունի, եւ մենք անդադար բանի մեջ ենք, փնտրտուքի մեջ ենք, որ ինչպես ենք, որպեսի այդ գրագը բանի մեջ վերարձարձվի, եւ նաեւ բանի մեջ, ուրեմն մարդիկ բանի մեջ իրենց ասկային բանի մեջ կորզերուն եւ ապրումներուն բանի մեջ կարողանան
1: ոգևորել եւ վերաթարնան եւ աշխատի
0: եւ
1: ներկա լան բոլոր ծերնակներուն, որ կգադարվի,
0: Այո, այսօր պետք է ասել, որ այս ժամանի մեջ վիճակը շատ ոգևորող չէ։
1: Այս ինչ դուք ձեր այս ունեցած փորձառության հիման վրա ինչ կրնաք խրադել

0: Այս փորձառության լույսին դա ինչ կխրատեք նոր սերունդին։
1: Հիմա ինչ որ աշակերտներով սկսեմ, նախ կսեմ, որ պետք է գարթալ, տեսեք, ընթերցանության ուրեմն սերը շատ-շատ նահանջած է։ Հիմա դժպախտաբար այդ բզդի կորձիկներուն վրա ոչ թե պանի մեջ համագարքիչը, այլ նաև ցերքի այդ պանի մեջ ուրեմն բարձ պանի հերասայներուն վրա ամեն տեսակ դերեգություն պանի մեջ ուրեմն կարելի է ունենալ։ Եվ մարդիկ այդ պաներով, դերեգություններով, որոնք շատ հաճախ ընթացիկ սովորական պաներ են, կամ կարծիքներ, տեսակետներ, պետք է ասել, որ պանի մեջ փիլիսոփաներուն և նաև քաղաքակետներուն թիվնալ պանի մեջ շատ-շատ մեծած է այս օրերում։ Ամեն մարդ փամբագս է, ամեն մարդ կարծիք մը գայտնի, ադով պանի մեջ կկողանան։ Միշտ էր թերթի ընթերցումը, քիրքի ընթերցումը մանավանդ, և որ պանի մեջ ուրեմն ամբողջական պանի մեջ քաղապար մը կուտա, բանաստեղծության պանի մեջ ընթերցումը, ասոնք ուրիշ որակ կստեղզեն, մտազեր ուրիշ եղանակ կստեղզեն։ Հատկավես պաները քեղարվեստական քրագահության ընթերցումը, որ գրեթե մեկ դիտրված է, չկա այդ քեղարվեստական քրագահության միջոցով է, որ պանի մեջ մարդուն պանի մեջ միտքը ավելի գազնովանա, և նաև երևույթներուն, խնդիրներուն պանի մեջ ուրեմն նայելու, պանի մեջ ավելի համավարփակ, և նաև պանի մեջ ավելի ազնիվ պաներ, միջոցներ գրնա պանի մեջ գտնել։ Ադիկա չկա։ Հիմա թե ինչպես պետք է մենք կարողանանք ադիկա պանի մեջ ետ ուրեմն դերը ստեղծել, չեմ գիտեր, փորձեր գնան։
0: Դուք մեծ ներդրում պիտի ունենաք նորեն այս գործի մեջ, որովհետև ցեզի դրված է կազմակերպել, պայմանորեն ստեղծել։ Այս զգացությունները պրկած եք բոլոր ժամանակներու ընթացքին, այս ժամանակ էլ այս միջոց, այս սրճանի մեջ էլ ձեր ներդրումը կարևոր է։
1: Չէ, բայց ասիկա ոչ միություն է, ոչ թբրոց է։
0: Այո, բայց որպեսզի ստեղծեք այդ մթնոլորտը,
1: մտածողություն և պանի մեջ քաղաքապարական աշխարհ ստեղծելու խնդիր
0: կա։ Ճիշտ է, այսինքն ձեր քաղաքապարները և ձեր ունեցած գազմագերբելու այդ կարողությունը օգտակար պիտի հանդիսանա մեր ազգային մյուս միություններուն, որպեսզի օգտագործեն և բարելավեն։
1: Առայժմ գկրեմ,
0: այո,
1: ուրեմն շաբաթ անգամ պանի մեջ աստագի մեջ ուրեմն հոդվածը գկրեմ, և այդ հոդվածի մեջ այս կարգի հարցերալ պանի մեջ հաջախ ուրեմն գարձարձեմ, և այսինքն ուրախ եմ պանի մեջ ցելու, որ բավական մարդոց կհանդիպեմ, որոնք պանի մեջ ինձ կսեմ, որ պանի մեջ հոդվածներս կգարթան, ադիկա ուրախալի է։
0: Այո,
1: եթե իմ հոդվածներս կգարթան, կնշանակե, որ նաև ուրիշ բաներ ալ կգարթան։
0: Բարոն Ջումբասյան, մենք ունենք գարչ հարցում պատասխաններ, որ գրնանք շատ գարչ պատասխաններ։ Այսպես թեթև հարցումներ են, պիտի փորձենք հաջելի ձևով ներկայացնել։ Ինչ է ձեր կյանքի նշանապանը։
1: Իմ կյանքի նշանապանը աշխատանքն է։
0: Այո,
1: աշխատանքի շնորհիվ է, որ պանի մեջ արդեն բավական հասուն տարիքի մեջ մտքի բայձարությունը պանի մեջ ուրեմն գրծած եմ պանի մեջ պահպանել, աշխատանք։
0: Այո, իսկ ձեր ազատ ժամերուն ինչ ու կսպաղեք։
1: Ազատ ժամերուս ընդհանրապես կգարթամ, շատ կգարթամ, անդադար կգարթամ։
0: Իսկ որ արվեստը կնախընտրեք, որ արվեստը կնախընտրեք։
1: Հիմա արվեստներու մեջ մասնավոր, այսինքն նախընտրություն չունիմ, բայց ընդհանրապես քրագանությունն է։
0: Քրագանություն։ Իսկ երաժշտության հանդեպ ինչպես է ձեր։
1: Հիմա երաժշտությունը կսիրեմ, հիմա եթե ես եմ, որ պանի մեջ իրապես շատ հասկացող եմ, չանմե ճիշտ չլար, բայց պանի մեջ լավ երաժշտությունը, վատ երաժշտությունը զանազանելու չափ պանի մեջ ուրեմն կարողություն ունի։
0: Այո, ինչ լավ։ Իսկ ձեր կյանքին ամենեն հիշատակելի բահը։
1: Ամենեն հիշատակելի բահը, լավ, թերևս Հայաստան երթալս։
0: Այդքան։
1: Հիմա նայեցեք, երբ Հայաստանի մեջ գաբրիս, երբ ամբողջ կյանքը, դարիներ ամբողջ Հայաստանի համար, հայության համար, հայթադի համար պանի մեջ աշխատանք եւ պանի մեջ պայքար պանի մեջ տարազես, հետո ադիկա պանի մեջ քու երկրիդ մեջ, քու հայրենիքիդ մեջ ընդելու հնարավորություն ունենաս, ասիկա պանի մեջ ուրեմն մեծ եղելություն է պանի մեջ, մարդումը կյանքի մեջ մեծ փոփոխություն է։ Եվ ես խոստովանեմ, որ չտամ, Փարիզի պես դեղմը աբրազեմ, բայց Փարիզը չեմ գարոտնար, բայց Երևանը գարոտնամ։
0: Այո, եթե ուզեիք ձեր կյանքը փոխարինել ուրիշի հետ, ով գրնա ըլլալ այդ մեկը։
1: Ուրիշ մեկը, հիմա մտածում մի բանի մեջ, հստակության, գարկանոնի, քիդագանության, ուրեմն տեսակ են, տեսեք, իմ իդեալը Սփանը, Հրաչ Տասնապետյանն է եղած։
0: Այո, շատ լավ պատասխան։ Իսկ ավանդությունները կբահեք։
1: Այո, այո, անշուշտ
0: կսիրեք բահել ավանդությունները, ինչ ձեր դա մեջ ընդհանրապես։
1: Այո, կբահվի, և բանը ասեմ, ողբացյալ գինսալ բանը մեջ չանք կտապեր, որ նաև բանը մեջ ընդանիքին բաներն ալ, երեխաներն ալ, ներգալ ալ, օրինակի համար անպայման բանի ջրակալույսի գիշերը բանի մեջ ուրեմն զարտկվան, բան ծնունդին, մենք ընդանիքի բոլոր անդամները մեր տունը կավակեինք, որովհետև բանի մեջ պիտի քայեին և բանի մեջ պիտի երգեին
0: և Քրիստոս
1: ծնունդը պիտի ավետեին, որպեսզի այդ երեխաները բանի մեջ
0: վարժվին
1: սորգեն։
0: Արհեստներու մեջ ի՞նչ բանի մեջ հմուտ չեք։
1: Մա արհեստներու մեջ ընդհանրապես բան չեմ հմուտ չեմ, ես այսինքն որևէ արհեստ բանի մեջ չեմ կիրարկած։
0: Ուևէ մեկ բանի, այպեմն անձնավորություններ կան, որոնք անձեր կան, գրնան ձերքերն են գուկակս են բստիկ բաներ մնել, բայց դուք բնավ չեք փորձած ուրեմն։
1: Չէ, մանր մոնր բաներ, էլեկտրական բստիկ բան, այսպես իշտան ֆիշ մշինել և այլն։
0: Այո,
1: ռազ եմ, բայց
0: ընդհանրապես ուրեմն ոչ մեկ բանի։ Օքե, իսկ ինչ բանի մեջ լավ չէ, բարոն Ջումբասյանը։
1: Ինչ բանի մեջ լավ չեմ, հիմա լավ չեմ հիմա բանի մեջ, հիշողության մեջ։
0: Հիշողություն, ես կգարձեի, որ դերևս սկսեք խոհանոցի հարարության մեջ։
1: Չէ, խոհանոցեն բանի մեջ բացարձակապես բան չեմ հասկանար, բնավ չեմ հասկանար, հիմա որ առանցին եմ, խոհանոցի մեջ առավելակույնը որ գնեմ, բանի մեջ ամեն օր բնակները լվալն է, օրական երեք անգամ անգյանցին չանցնի բանի մեջ կարողությունս։
0: Լավ, բարոն Դուկրան, եթե գախարտական փայտիկ ունենայիք, ինչ բան կուզեիք փոխել։
1: Ինչ բան կուզեիք
0: ըլլա աշխարհի մեջ, ըլլա հայկական մեր հարցերու մեջ։
1: Եթե կախարդական պայդիկ մլար և պանի մեջ և ադիկա նաև հնարավորություն ունենալ պանը փոխելու, բիտի ուզեի, որ պանի մեջ Հայաստանը իրապես այնպես ինչպես պանի մեջ տարիներով գրված և պանի մեջ պայքարազ են կատուր համար, ազատըլար, անկախըլար և միացյալըլար։
0: Այո, իսկ այսօր ինչով կսպաղեիք։
1: Այսօր
0: օրերուն, այսին վերջերս։
1: Այս օրերուն լավ, քիչ առաջ նստաև ուզի քրությունը կրեցի, ուրեմն համասկայինի մասին, Գիրագյորը հոտվածս կրեր էի բանի մեջ Աստակի համար, վաղը դպրոց թասունիմ պետք է երթամ, ուրեմն
0: պետք է
1: այդ թասը բանի մեջ պատրաստեմ։
0: Ուրեմն հիմա վերջերս դագավին ուսուցչամ կսպավիք։
1: Այո, շատ քիչ, շաբաթական երկու ժամ հայ քաղաքացիական գրթության ուսուցչեմ ջմարանի մեջ։
0: Շատ լավ, բարոն Դիկրան Ջմբասյան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, մեր հայտակիրը հասավ իր ավարտին, այս գեղեցիկ և հարուստ ծրույցին համար շատ շնորհակալ ենք, և որքան որ խոսինք տակավին շատ խոսելի կա ձեր հետ, շատ հաջելի է ձեզ հետ ծրուցել և այսքան մեծ աշխատանքի մասին կաղապար ունենալ, մզդիկ դոգոսմոն էր, որ մենք լսեցինք այսօր, ինչպես ըստակ է, տակավի շատ բան ունիք խոսելիք ձեզի հետ, ուսամ ուրիշ անգամներ նորին առիթներ կունենանք և գշարունակենք մեր զրույցը ձեզի հետ։ Ձեր վարձ կգատար, եթե ունիք բամը ավելցնելի կրամ մեծեք։
1: Չէ, ձեզի շնորհակալություն։
0: Բարի եկացեք, դարձյալ ուրիշ առիթով կսպասենք ձեզի, որ լակ մեզի հետ։ Հարգելի ուղդիրներ, այսպիսով ավարտին կհասնի մեր հայտակիրը։ Դիմանկար հայտակիրը այսօր հյուրընկալեց վաստակավոր ազգային հասարակական գործիչ և գրթական մշակ, բարոն Դիկրան Ջմբասյանը։ Հատուկ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ ցայնի հաղորդավար Հակոբին եւ լայվ սփռումի պատասխանատու Գևորգին։ Ձեզի հետ է Շողեք Տորոսյան։ Կհանդիպենք առաջիկա չորեքշաբթի հյուրընկալելու նոր անձնավորությամբ։ Պիտի հյուրընկալենք դոկտոր Հայրմեսրոպ Վարդապետ Տոփալյան։